0: inga e atoa iai le ivas fulfitu na maua avanua i lese le ni tele ai talafu ai ma toe fausi ai o latou maota faapea lawa ia te tele maofi ai ainga e toa tele fanau. O isi na toe faafou ai o latou maota o lea laua toe tatala ele malo lea fesoa swani I le tausanga faa le tupe o loo faa ngā solo ili taimenei. O le ngā lulue faa tasi ei nei o le mta ngā luenga o ainga maa ngā fiso tai. Ma le mta ngā luenga o le soifua maa lolo ina. E faa maa o popo ta penanga mo le lesi tala ina o faa na witi. I la towe I lalo le tolu tausanga le maa tutua. Wa o fia ima pepe fou. Mo le faa mnuianga o le soifua manui o faa nau. Wa fai aini a o ngā suyo ia mta ngā luenga e lua. A o lumana I aile le sitala e a mataria ele asonga fua, o le vai aso fau. O mori mawina I faa lawi loa lo salalau nei lunga o penga te faa ilangi. Le una I o matua mae o vaa ia faa nau e anga vaa ele faa mriyanga. Ina ia faa fau ma faa mae atu I pui pui o faa nau. Ma ia iai se pepa faa nau, faa pe foio na tapena pepa faa mao ni o matua, mae o tausia le tamaititi. Ma ia ta pena fo I se teo ngā tupe po o se account se fare tupe, e alu iai de se leni on faa monianga. O lea faa monianga e peo na faa lawi loa lau tele aia ia mta ngā luenga le malo, ua lea na o se tupe mawai, ai o lea ava noa ta ua fo I lea, e faa mauti no ai ua I loa malangolongo ina faa na witi ua pui puia, ma ua vave feso o ta iatu I au au nanga ma feso swani, e mana o mia I la tau mo la tu wainga. E to fitu si furu le ufei ngā luenga le a ngā lulue. I le fai o le lisitala leo le a malanga I sawa I le stofi. Ma le aso foreido le vai aso nei. Pe a mae a o onga lo ufeia. Ma sa unia I loa e fatino le a ngā luenga I le vai aso o muomo nei. O le motu o polu le afto a le sitala whanau. I le aso ngafua lua si furtasi o se tema. E o I le aso tolu si furu. Pe tai o le afa a wau pere le sitala I masina o ketopa. Ma November. O le ufa ailo lau tele mai ei nei ele ofiso al komisio fai ngā palota. Suafo le to o se lau o tangata ele ili sitala ilo la palota I tū mā lo. E anga vāo na palota ai. Ma fa ailo aile fa asalanga e lua afe tā la. E ono fa asala ai. O le to o se lau o fa ailoa suafo I se fa asala launga o lo o seini ele komisino fai ngā palota. O lo o fa ailo aile avanoa mua mua utu ina atu ia tangata. E a ngā ia tua I loa e le si tala I tutonu o le lua sifuru varu aso. Le ana a mata whaitau mai, I le asonga fua le nei vai aso na a mata I lea whaasa na launga. O lona winga, o le tuu a vanua leo le komisina ma le ofisio le komisio fai ngā palota, o le a le ma fai eo na whaasa na tupe le lua afe tala, pe a whaatino loa le si tala a o maua I lea vanua. E ieri te lutonunga o le toko se lau mua mua leo o tangata ele I le si tala ua whaasa na lau suafa, ele ofisa o le komisio fai ngā palota. O le to se laulea, wāo fiai ali e ono sifuruma le whā, ma tamā I tai e tolu sifuruma le ono. Wa whā ngā soro le neiva I aso a oa onga mō fai a onga malau fali, fa pea wha amasino o fūsu anga mai atunu o le Pasifika, o le atausini o le wha I unga o le vā I aso o le taamilo sanga fai pele, a atunu o le Oceania, wa tali malo aisa mō I le neiva sina. O se ta mi sanga ta ua mō ta tu utano o, ono le tausanga fau, e whaia mai ai sa moa ia le ta mi sanga fai pele sa idi a vanoa, mō ta alonga le olimpeka, o le asa idi ei te mafusu e anga vaa I ta alonga le olimpeka, o le tausanga lua o lua valu e whaia I rei Los Angeles I Amerika. E ta ua fo I mo sa moa le ta mi sanga fusu o le Oceania, ona e te pena ai te mafusu o le atano o. Mō tā alonga le Pasifika I le tausanga fōu lua o lua fitu. O le whai unga o le vai aso na te nei, na whai ei se awa o le whelo inga, na wha whelo I ei au fusu mai atunu u SSE, e peo na li patia se furutolu au fusu lo āwai mai, mō lea tā milusanga. O le stofi nei e te tala alua I ei le tā milusanga o le tā alonga whai pele, I le whaleta alo le multi-purpose chimi tu rei mato. O na wha ngā solo ei nei le whaleta alo nu melatasi po le gym one, I le wha moe moe mai a I le aso tō nai. Tala I ona nei aso, soi fu.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui o le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua fōiso o alo isinga

0: Ole, Timber Wallow, Chile, with Tolu Malan for me to Tubbet, Nilly Tulain, Luol, the Dasa, if Fogasa boys, Fabu Ponga down Tatu Tala, even for the woman telling Talong, I'm going to bury Tani, all the day for Ivang, all the day, all the Sulua, Suvalu, Lady Massino, Sitima, Lua, Felus, Maleono, Man, Lord, and Wait, the Malafoil on the side, Maletawa, Tai, Wing, all the Tau, Il Somalas, one Taiyau, Bill, with a male little fish, all of that, and Tang Molo, Sila Fia. Ala so ya be la bona is silan tu I fa fo yo e lang le le le time so vili mali tu I somte is si fo lo angi malu mai ola mo want to learn ile po ana nei ola mafan fan fan pe ona fa ma wina ile nei vaing ola woli mo au kilani sfulu mali lima tikiri ai fa kali foila a fa kali la kikiana va ola man wulu ile po ana nei e onno tikiri yo onno tikiri le man wulu ole po ana nei ola no winga Ya ko e langa merka ko plan ke kena ko wi le po anani. O ile fa mo la ngo chole la ile fitu mi de te ai lo no ile fia fia na nei. O le va ingo bla so an tai ao fa me yo son le la ile afto no le chum la yo no. E langi le le chau se I va nga ai ile po o le tai ao an tai ao. Pa so lo chole in yaina yo wanga I se te mi la woli ya mo le fia fia tai ao. E ma lu le ngi mai so vili I te mi la woli. Olea so lulu lea so a tae au pa a tātu o lia. Pa talo vantua I lole ilo tātu o tru I Samoa ya inga wome ma sani ma lole ngā lue ma lole fai o le faiva. Ole vengene ilo tātu tano le taumo o taumo le soma lea so a tae au pe ona au na meilea ele ofiso le va ai tau. O au o savili ilo toa o loa savili mai sau te isasae o lo ufitia I pea Samoa mai au mai au marai timu e a fiai lea tru I ni siu taimi. Ole venga mo tu mua I le so la amatele ina le lei winga o le tau o le a iai o le tala fiefie leo iai ea ni fangtuanga po ni lapata inga mo sa mua I le so ole venga la mo mo tele isa la faifa mai o le amatele ina le lei winga o le tau I le tui sae ea ma le tui sauta la avutis vang o le langi au ma e ono iai nei timu e le a wauli e matele I a tumaua mo a tae au I sa mua o le a le lei winga o le tau Se ivanga ai nei timu popo o. O le tulanga nei peone ye wing o le tau I le somala so an te hao. Peo rau na mai lelo fi solava ai tau wa wa lava. Ia lo nofo si la fia ma lo ngā lue. Ma lo fo ilifa ma lo si tuta ma fai wa lo filima. O le nei a solua.
1: Ta filima I vatolu a mou.

Si fi volanga nga e choi fa tal fa chu le divang ola wo le o le so lua le so valu ola ni masino se te malu a fe lo so male ono o tanto wo le ma lua mai le lo fa male ngan le ola tanto tampa o sili e lunga vi yelo na lo fo wo tei tei mai lo jo so i fo male ba to wala le ni ya so lua man to fi le sunu mai o ave o le la e manu ka ne ye mawa i tanto o male ma fa na fa na ya ma si ma fa yuro fa ti do ni si o tanto fo fuanga e te fa ma onta ma ta fa lao o le moi no le va o le ta lao i no le la pisi e a ma le vele ina o lau pa la a ua o le anakoa inga ma fie fie na ua iei le tutupu o va o lau fanua i le riva i tau a e fa pe na la pa a e va a wane ese tia i le malu o le teintai au i winga o le tau i le so o le matua mana ia le la a o le poa na ne i pe ono ta ua antu i le teimi o ta to tala o le tau Ono tiki rile malulumo au kilangi. Ya, yeah, lono winga. Ema kwa malulu wale poa nani. Awaini o tanto se itiema o tanto fambi. Oh, o makwa maangi ya le sangwot spring lewe. Eo, ema angi ya fiololo. Ema angi ya winti winti voile. Ya langa olefa ya mama ini mele sangwot malulu. Pei ona mulima wina wale poa nipo iva tiki rile. Yeah, le manu lule na fenga ye foi mai tanto tutonu o au kilani nei. E sau sau mania. Ya, e te fa longo longo tua foi lele loti. Ya, e ba ini ini le chichi. E mole an tula ngang fam chai. Sunga la o ya antovi meni mole tau tua. E le ponakalame le manu o le taiao. E le taiao sing sing ya na lila. Tai le ono wa le vana usule pes. Fai le te talo. Ya, fa fai loa ya te foi lo tau pa ia. Malo o tau mabalua e mise tātou o le usu pō i le tai au i ngā ruenga. E le ganta i leo le tāpera ina leo na yalo mawhana moa onga i lea tai au ma lea fo i tai au. Fa malo le fai o le faiwa. E a malo fui leo le sa. Nau fa longfa bito e lua vai yasu pa mai alba yasu ne. Nea ona tu ua fui leo a onga i le kuanta lo na tōp. Kosa la ngā le pa i antu an tātou fui lele i le loto tamaiti. E a sa unilomor kua.

talon na fama la kwanto mulimuli ya wafo o tampenanga mosu enga ya manchancho fatal chali foi boy le chama titi sa chamale le yo ile chini titi sa tene le le ai foi le matua ole amalingi lo imanta ole fia fia ya ai foi le matua ole amalingi lo imanta ole fa no no ele fa yung ole ri foi tu sanga ya ai vai yo ele o senga luenga na ole fa na ole mele ole alula ole na luenga fa fa tas a itanto uma mama tua awa afa pio le alu to mi titi la o ile vanu itula lo no mi na ite le mau itula na itoi o na ito te mafuta mo tanto mafutai a vaila o le a mi o le kamikiki ka ngu o kuno ile fane ka ngol tablet ka ngol ke fongi ki le mo le me o le YouTube ilu ngol le TV ia o le halar ka ko me o le amaua ile fai u ngol le rito sa o longo mi Ole meanga ka ko le ole amo wo le YouTube. E ole ole amo wo ka ko short videos fo yenga ilung or kirfon. Ya ole amo wo fo mar ka ko TikTok lan to. Ya le na mana ya e fo sina temi fo ilele. E ya fo e ma fo yel jo mi tikyo na manta manta. Ai ta wo fo ipa fa pe oni videos ona e ma wa isia o onga. Ai fa pe fo ilele nga le video nga ai ngo sai mingi. Ya ma le aye o le shiva nga na sa wo ilung ole video. E ma kwale ai ma sa onga. Nga onga o so yo le mole ole manava ma tili ai na ai telel jo mi ti. Ya ai le ai ma se mea onga lava o fa fanga ina. Ai ola to ba fofa ya na ona ta ti ya to fa pe na yo am tafa yoi e moni e fing of yinga fa nga ile pep na ai va yo o fo ile pep ya e fa le ko mo e fo ile ba fofa pe a over maka maka I videos ona I lunga wa ta to telefon a wa ola ile ya ve ile ya we a vel kom ki ki fa ku ku I fa fa maka maka I lumo la wala keli fa ma na va ile ma lu ola savil ya mre e fo Ya ole ngofo ya kongol fale le pepele a so anto. Ya waifo. Ya le ling. Fa chalavan tu le ling vang ole wouli le tampo inga. A wouna pa ia le tua. O lo o tau suina le vai ole ola. I lea fanta feita ulanga ma lefo I fanta feita ulanga le ngante tono ni usila. Ever before you enter the web, my lord, the channel, my lord, for ille on a set. Time, see all the name, my well, my lord, see all the tino, silly, silly, I like a ganga while it to a malona feeding gallo. Yeah, I'm going to tell you all the time, but inga, and you time to the bam, and to the man to a. Michelle Vaya, Tanto Yen, no for Tato, just Eselco, Locke Kelly, Malato, Fear Fear of Oy, it's enough one, Oy, Olamakwamanga Yarn, I may pull out, we pull out, me, Big Moy, my Yarkaya, cars full of quite money for my, Big Car Cassie, quite money for my, Laya, Michelle, Wakufa, relevant for Yant, Oy, if Yalu CC4, Anga CC4, if Yalu Sasa, Ya fio isa sai. Ya. Ai ai fia lu lauta, vale alu lauta, vale ai fia lu lau pasi. Ya lu kiki fu lu ngol pasi kiki fu lu ngol train. Kiki fu fu lu ngol ba. Ah, wa ba yel man na yol chan to gold car. Mana tua ole no fam na chan to leve yon sing ma vai to ding. Super gold car. O nai ma waile pa ule ten lo o pisinisi ma company na pa wala me fai. Da on a yo on a tongue ilang fa tong na fa ilang ifa mo le mo le e mo s discount mo wa e o ule yila go ka ya a fa yo le yo e le ta fa sa ole na fia na ina ta la ye po na ina fo I sene mai lang fa tong ma o le aso ma le aso ma le fo I ve yaso ma le a ve yaso ya ele tu wa ilang fa ima si si an tu fo ilen on fa na ya si po a mi o lu al te ma mal tina ya fa tano fa tfo Le divang ola woli le manu shulu nu wolo fi tang tunga a wale tang tu ino tang tu ai nga le ngat tu no on tu no nei fafu ya e fa before ilo tang tu fa shulu manga isa montalo sio le dai we dan tu dai tang tu wala mo fanda e ya onga ole de yas e yai ya le fulu le ono pepe si le tel mil de antonu ole dai pe ye fa le ano ye nis ai ole onga onga ole fulu le wa yai ila to ma ma wa yo la to sui fu le fulu le lo pepe si ne ele ole fulu ma sa ni fu ele ole kale mar ka fe lois ya e te fa lo ngan tua ini diva e mo ele a ingol pen kolo e ala mailunga u ka fu lo a le fulu le lo pepe si ile te mil ni to a te le tanga to lo ma mai Ya olo ye mal mena ta ur fiva ole fiva la nang e pepe ai maladino ya ma tanle al want to ai male af tafolis
kamalanga tatauna e alu e vaai le fōma awen te tau mawhai e fōfō i le fali ave e alu whānau pō oe alu e alu e vaai le fōma wai tele mai lopo le alu toi ngā onga onga o le dawa yeilau ngā se gase e le nei vai tau Yo, e sili alo whakmanosi e te alu e saili le, le fōfō manu e le tuwai wā a tuwai e alono winga o le isi tonga fitinga o le atu e mawhai atu i a te oe Pak Talavan tu ile tu fine ya tolu matingi le ma vutu mele le vang ole angwoli Lengan tu fai leo le tina ya sina le ole wan usful medu te wote ai nei E le tu la e lua iyoi antonu ole dawa sa uni fo imatua Lengan tu fai leo aveta vale anga yantu ya onga le fana we piki mai ila tau Ile teime tu ua ya onga ma lola va yantu tole on sai Ya ma lo fo ile lava papati momoli le tae au Sa un tope au fi au le fane Ya ona e toi fa tau fu ilele a wauli le teimi e toi piki mai e ila tau Tala fa no no O le ta ua mai ai I le pi tonuku o Rotorua O le teimi na yolo o fa ngā solo I a se su suenga O le fa upunga le sau I o le homicide investigation O lono winga o le su suenga I le mafu anga o le maa li wai O le fa na uto alua a se fafine po o se tina Pame I petusa o le afole se fulu il po ora po. Ae vala au loa e a le emergency services I nā I le awalalenta ua le high street. I Glen Home I Rotorua I le po le ana po. Pame I la e taulu wantu le vaenga lea. E to alua le whana wichi o ua maali liu. Ae peita iane. E maua antu le tina. E a olo o maua o ia inibanu anga tunga. E ui la ina tau mawhai atu Ia le vaenga leo le aulavia I momua E whaasau ina le soifua o le tina pitae Na maua I lava pena umai lava le soifua o le tina E lea taini Ia po lea fo ina o fuanga o lono winga Tolu soifua maumau Ia e pei ona tula I mai eilea I le po ana po talo fai Wha maisila ngango le tua Ia ila tau e pei ona whanu soifua I le po ana po o le ta ua mai e le tatou su suenga na maua atu iai se ale I lea no fuanga ma o loo sosoni nei o ia I le matanga aluenga o leo leo I le su suenga e pei ona faanga solo mai fa pe mai I le matanga aluenga o leo leo e leo sa I lia se tasi ea e fa upopo atu I le su suenga e pei ona faanga solo I le taimi nei e leo le taimi o mua leo wa tupu mai ise mea fa pea ae e se leo le afoi Le mamamo lo taloto, pe a sautu ai ngā tala whapea, ua māli li wai le whānau, ai misilava pe a whai o le whāna witi, ea o leo wa umātua ima le soifu o le tina, o lono wina, ia si tātou whātalipo le ale tūlanga o le ao o tiai, ia lea fo I mata upu e pei o nā whaa ilo mai, ele tātou tautua I le rivaeng o le hawauli. Ia, ai whaa mālo si atu e piki le whānau aonga, ele utu umifo I stemio na tu ua leo aonga a le whānau, I le dei fo I a wauli o le a so lua le dei a so vanu o le rima sina o se tema lua a felus fulu maleono.

Olo inga le tua, wa fio mai mai le Central Worship Centre. E tango lunga antua ile da tofa poponga na ole polkalame ole think a minute pole ma fau fau mo si na minute se tasi e ona fai ile ole au fai unga na inti mana tue fai le ni vai nga ole aso. Ia po se fai unga mo lulu manai, po se fai unga foi. Ona ole a e fai a mo le lumanai o nei a da tofa lo mani fana. Wa toi no futa si e lalu. Ko e ma fau fau kasi pe o le pese vui lele le aris e na fa mai ma fau fau tasi ile ta ma futanga ya so waru wa ala e jomu se fa moponga ile temi masani o le programe o le think a minute e ile a so hata e au bea ta tu au lia leile no famalanga le o le ta pa au sili ilunga o le wa to e tonu mo lafu minute o na ta leo lei tu la e fa ta le fa o na mola usfa moponga o ta tu tala i vai fanua e ma tala i ta longa le ngada peritani o le ya so lua aso vangu o septemba ma laki sa nele mouto uma ma futo mai lunga o penga te fa ilangi ma so se mea lava ma nolek

Io e le sue fuga io molto a tassi a suau e le rivango le fia fila o sfurtassi brute o già ne lì giù la e fa il programma la o le bafunga mua e le rifo ya su lua le pesce fa mai se io mai le lunga se io umiti ai e le lì io e se io na ne na vantu leo le lunga e leo stemine e mo e isis e se vanga na na vantu e mana vantu ngad winga io e fo se e tau singa Ya on fi ele sina fa lo le kua fo le po le fa lo le ma ona ya la fa fa mele so fu ma lo loina soli ele te tau na e tau to pa uma na e tau ma fa e te tau ona tu se taimi ya fa ele nga le nga lo puta ya on me hanga u ka ko ma sangi ya na na uma le to na i ma fa fo ele ma ya yoi mele lunga Si fa lo a quel ma o ma cosala o le puka sa ka fio lo lo lang ngalwen o o le ama kwa polo nga ile na mea wa e fa ye ye lo fa ta fa le po lo tot ya ile sa fa ile le lunga se tang fio lo lo atu nga ngalwen ngal puta ye no futo a e ta un toila ye le fi sa ma lo e pu le al kam lo ma kwa lang ko ai o le fung tuanga na ya mai le soi fu ma lo ina le wa fa o ji han toi Aya, if you go kwa oi ye, lo lo kufikali. Ah, pule oi. Lele, onichi yu manja upu. Ah, e mafayona faali, ah, iso firangalo, le rivaing ole, fiafi. Ole, manja upu mua mua, soli. Oute le mala malama. Ile neiva itaku. Itangata male mafua angayalai, ona faingo fie ya ilato. Ona fasi otia me neyo fanapu. O lea o te nofo ma o mafaufau. Pe faa fefea. O na faingo fie I tangata. O na fasiutia mea nei o whanau. Ai ona o le itatele. Ai ona o lea a fia ini fuala au faa saina. Ai ona o lea ilava se isi fofo. O ni langona e pe ona iai. Iapo ni faa I unga fo I mai ni faa msinonga. O le a le mafa yeyo na joeva ai I fana. Po le a lava le mafu anga. Atonu. Stasi leo mafu anga. Po nisi yeo mafu anga. E a la yo na mafa ye le tangata o na fasioti mene I utamati. O le fa watoe tula I mai tutono ni usila. Le nei fo I soli ka tula fono. Ai le ilivantu nei yao na tula I mai fo I le mea lava fapea. E nisi fo I opi tunu. I tutono lava o le nei yao tunu. Tano fai. Ta lo fai nei nei alu alu toto manai nei fana. Le ai se anga sala. Le ai se se se. Le ma fai o na tali mai. Ile ngā yo inga e fai e le tanga ta faa le alofa. Ua mafi wai o nao o le oti. Ya ila ua. O le fana vlave pe o le tula I mailea ile pitono ule roto rua ile po ona po. Pe tusa o le afol se fulu le na vala uli ai. Ia le fsoswani ale aulavia ya po le hato honne po le St. John's. Anto ai lea ma le fsoswani ala matanga alwenga o leo leo. Lena tounu uan tuai se fale o se ainga. Ina ilipi tounu u e ta ua o Glen Home. E le tua tusi o le awala leo le High Street. Ina I Rotorua ile po ona po. O le fape mai ile fape mtalanga. Na tounu uan tu le matanga alwenga o leo leo. Ua faa mauni ai wa maalili ule faa na weto lua. Aile ngato ilea, olo yei maletina, olo faa pelea o na yai. Ile tulanga fo ile leo manu anga e tulua leoti ya leola mleoti. Wamele faa mtalanga ele ia ultina le ili fale maimaili ave isia maleno ufuanga lea. Aina umailava malona soifua. Ia isi ali, saa faa pelea o na fsoswani leo leo I faa mtalanga. Ia mafisili fo ye pio na tu sili ai. Pitai lao lea wauni o leso. O lena faa pia mayel faa mtalanga. O se ali. Luasful mono tupu ona tausanga le matua. Sa faa pia lea ona

0: tula I lumo le fa'amisidonga fa'i tu malo Rotorua. E molia lea I molianga. O le fa'a olima I se tanganta, I se ainga, e pe oni ai se fa'inga fo'ilele pe onai ai. Ia po le valea o se ali'i ma se tamaitai po se fa'inga fa'ale ainga. O fa'amatalanga I pe ona tu'u ina mai le so. O lo fa pe me ye o lo tau fia ye swafa ma tau sanga ma fa sino manga o le nitina ma siana fa na ule to lua o le nia li isa fa pe le ona pia tu lunga o le audio visual link ye po lunga o le afu, o le camera ai le I o antu o le no fanga le na bala wina ia la na mata o pui le so ya mai o le termine o le tau fia fo le fa la loina o le ingoa o le nia li o le afa pele ona tau fia o ia I le fale le fale pui pui se ia toi vala wina ia lona fo ia lona tula ilumo le faa msidonga ele aso lua leo le masina fo le masina o ke topa ai o le vesili na ia te oi ele nei vaing o le fiafi faa manto le aso ulangona faa fifea I ni tangata Ona faa o leo ti mene I o whana. Te iloa o le tō te leo tātou e whai a tātou whana, mo whai whana o fwoi a tātou whana. Ai, e iese te mina o I fwoi se langona I ante oi, wa e fia pa I limba I se kamakiki, ma e faa o I leo ti. O le vāenga mō mwana o le tātou wha soa I le ni, fwoi vāenga le fifi mana tō em fai, ona e wala mai le tātou numera, o le tōlu fitu fitu. Tasi lima I wotonu, a mai e ilo whiringa. O le vaenga lona lua, o a faa lia, e le ti nāpo le tua ao le li o jona lomu, le li I longo longo a, I to tonu o le lalo langi a toa I le temi, ia a o maua lona malosi e le ia fia I ngase ngase o le tino, ia lona faa noa noanga, I le le mafailea ona ia vaai, I le faa nawa siana tamba, e pei ona au maufa tasi, malo lato tina. A e alu I se faliti whanga I le te mila ni o na ua faa li a I le ata e faa tatau I le tala anga o leo langa ma le soi fuanga o le li o jona lomu Peita yane o lo o iai pea faa fita auli I to tonu le a inga o le li o jona lomu I le vafianga iai lea o lona tina ia ma lona to lua e meise siana whana o lea o lo o famaile moli mawa le tina ua au tausanga e le I toe o antu lava I ala tina, I ape avatu foi, I e siana whanau se I o lantou mafuta, ma o lantou feiloa, I ao le no fantasi tono ni usila. E le o au mau fantasi la I se pi tonu upo se fale tasi, ai o lo o nofa isi isi. A o le meleu te fi fasili antu wai I ante o e mo sou fina ngalo I le nei vaeng o le fiafi. A wau teiloa, e yei fo inisio ainga, antonu o tupu e le mele. Maliu le tama, pe maliu le tina, ea o la lawe soifua mātua o le ua maliu. A o le soifua le tina po le tama ma le whanau. Ea na una tupua o le wala au lea le tua. Motu sia I loa pe koso I loa ma le pā. I le toi ave leo le whanau e vaai I a grandparents. A fai na tupu I tutonu alo a inga pe a fai fo I ele I tupu. La so langona. Fa manta o le ale me te tau ona fai. Ia pe, o le aia te tau lea ua ave ile tina po le tamale so I fuapea, e pule inga ia mara fainga o lana whanau, pule ia pe toi ave o le toi ina mara laumatua, ia pe le toi ave pe o le mele tupu mai ile ainga o stamma o jounalo. La so languna, au le afo ile mafu anga. E te fa pe mai ai, le ai e pule ale a, le to lua olum tantu tala no ai foi le fa la wai tele le ngo me ole tutu pu tonu tantu ai nga e mo tonu foi o tantu wolanga an tonu wa fa ye le tupu yan to ai le temle ding ai ono tupu mai che temi o le lumana a wala va ta o soma e si le fie le ya ole me le ole ole a o foi ole fai unga le ole a o foi mai o te lo to to la va wi e fa tutu ma lo longona I le tulanga le Ia mā o a umafua ang nei. O tele fie fie I ele a ingolo to lua bla bla bla bla bla. Ia. Ia mpo le ngei mara ngā mara ngā mara ki. Ola so vi ngano. Jasi le manja upu em fiona I fa so ma yele ni vaingo le fa tolu fitu fitu. Jasi lima I va tolu yele jan tolu mero. Em fiona ebla o ma ye. Ya manja to fa so ai fo. Le ne ye fia fi manja ngo fi ola so lu.
1: Attention all by Nitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
2: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz.

0: Ua mafai o na au rātu la polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame leimo o e tālo falaka. Mamatari ni te usanga e duo o luto. O faale anga ina le atunuu o te roi New Zealand. I lo lo ngā mai, matangi, I male a whao kapiri ele. O le mau tonu ma te meme a. Tangata umala. Ono ole tele nao nao. O mea teo tino o tangata o whaanga ngaina o lau whanua o wala. O mali liu fo I a tangata. Wasa ili. Ma fesili pea masa ili se tali. Pe aisea masa ili se fuhol pa fita uli. Pa talono sui o le malo. Ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatula. Wa tusi tusi lima fo'i. Solo tangata watuwa ia ista nata ia mafa'ala tonga ma company. Ayo le tani lea ayoko suma luafa iwe fitu malabala. Ia efisili manu mai fa la te ute awa o mai ya te oi. Ma manu felelei la te ute fa ilo mai ya te oi. Tautala ili ele ele e a o mai ya te oi. E fa amatala mai fo'i e ia o le sami ya te oi. Mai tau wale pupo ngā o yopu nā le ai, se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopu. Whaino mai a yopu, a o tatu fesili pēa, ai se a, I a o le global warming. A whemai o le loa e manu wai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaala labe whaanatu, na whai e le tua le lalolangi, Ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le atua ua matua ato toa malelei ma fia fia iai. Ai pangalea, ua faa lea ngaina e tangata le lalolangi. Ule watangi maui le lalolangi le lauele ele ona ua le tausia le lei e ona tangata. Iai le lei, ona tatu teu mafai le lei a tatu lapisi Ia mateu ma lofa I lau whanua na whaia le tua mō tātou. Wa manatua, ele lei mō.
0: O le ese tātou pū funeral directors o se fale maliu sa moa, o le tani foilea o teimi whengata, o na o le malanga al maliu ma leonti. E ma fai foi o na lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātou pū funeral directors I le lua o na lua toru fitu o o, lua o na lua toru fitu o o, pe a fiu ane ele se funu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

Mo tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app fa tino ayo tu me fa mo moni mai lo te telefoni fa be ai. O lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account pa fa mo le ina fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ina lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al. Mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au nanga sa mo o lo ma fa ina fa tino umai ta to au nanga o le easy pay mo le silfia mo fa so podia so se va nga di sila yo ta to la la o lo ava no fo yo ta to fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the ato na fa sa wa ina utu pe wa tangwa ta le penisini mo ni se fa mta langa bala au le telefoni o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva barfa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa

0: Ona tu tonu le neiva ya so wata tu fero ima mafuta fa talo fero tatu wuteno o yo si mai lau fa fonga. Ole tau wa fa sanga isori tu la fono tau na koti po fala u fa saina. Ona oa fia ngonga onga le soifu saunga le mu. Fa pele soifu le leo tatu utangata. Ai mai se lava itu pulanga lalo vau o tatu wuteno o. Wa fa alongo inai ima natu fa alia. Le tatauna toi fa aofi o le fa asalanga o tia vea matongi sala. I se tasi po onisi e tele maano anua ini fuala au fasaina. Wa fa amaonia wana fa afailele ma umia. Wa fa alia le ofisa sili o le pulenga o le mtanga aluenga o fa amsinonga. Ma le fa afoino mata ubutau fa amsinonga. O lo fufu nei e fayese ilo ilonga li tu lafono o fa asalanga. I morianga so li tu lafono e aofi ai manakoti. Ma o le faasalanga oti le tasi o faasalanga ma mafa, mo fuala au faasaino le ao fia, i lea ilo ilonga ele i faamautuina se temi e faatino aing.
1: Ale tulanga ile ilo ilonga o se faasalanga oti, o se tef peneti tulanga i o mta upu ya fianga fuala au mala au faasai, ya, ele foule mta upule ma finalo vole tu do wa fato ai mai inishi fo yo fata tanwanga lava ile lava lava le ole ke ena malchine yo la au fo la fasaina wa pevo la fati no li so fata no ana tarwai ata sile o ma una ma inishi ole tu lo to taulon se sile le malo e to ilo ilo tu la fono e ma fai una tu tono tu la fono se fa salanga o ti ol test penalty ya fa maunia ia tulanga le umbia pole tangfiaina pole alava ia fala aumala au fasaina. Ma eo voila ele po kalamele en fayande ia le toe langa tila ifo le taupule ae monsifia tangava ia. O se tasile o taupule mama iai ia ilfanga solongo o ilolongo tato tulafono. Ya mese tulafono ia le fatinongo fasalanga o solinga tulafono. Mal tasile o maenga o lova ma ai ai ne tanga luenga o lapsino ma chengei bata se man tanga luenga o leo leo ma le ofiso le lo yesi ito eva ma ai i fasa langa ia e ia i temnei ia pea fa maonia ni sori nga tula fono e fa tau i fuala au mala au fasa ina o e peo nisile fia e tolu i tua inga kerekris fasenga e lo fasenga ia i fasa langa esi esi. E ia pia fa maunia ni morianga e fa tau i fuala au mala au fa saina o le category A lea ia i le for life sentence pe solo ato al fat pui pui. Ia o le category B lea ia i le sufu fa tau sanga malalo i fo le fa salanga fa fat pui pui. Ma le category C le fitu tau sanga pe ilalo i fo ia le fa salanga fa fat pui pui. E pe fon silfia e fua ia le fasa langa le fam sinonga male kerekri po le vasenga ya nga ye ili muri ya nga so nga tula fono i fala au mala au fasa ina ili mamafa ye po le tele ole fala au po la au fasa ina sa mawa meltangata le u muri ya ia e fuwa fuwa ili ili value wano winga ale se atafata itai ava pe ole value ole fala au mala au fasa ina le na mwama ya oe ova tu male biliona ono winga la yon walu lupu mwa category A. Faso solo mayala iya ole tele yone. Isi mi category spo isi msenga. Ae, ole tulanga ole vama ai e watawo na tuu se fasa langa ochi. Ta fa maonia, soli nga tulafono. Ole ae faalu pe atato fata noanga le tele. Ua e ole ele na malaina utanga vaya le malosi ole. Ole aisa le wa yei nei kwa tato utalanoa lo iliko drugs. Ia ele ina vea hii ne mef, ole aisa. Ia mtula ngavole isi iliko drugs le ili cocaine. Ia maisi tuwa inga fala fasaina. Ia ole fala fasaina le tele le teminei. Ole aisa, ole mef. Ia ole foila e yaya tato utulafon. Le lima taita ina ia famsinonga malfengo. O ana fasa langa pe a fama o lieso ni nga tu la fono. Ae, sa olele sa unuanga o tanga vai. Mena leuva vai tato fala o nuam tato fata no angale vai aol time vai e ele no longo tula fono fasa lang o soli na tula fono no inga vai tula ngale fasa lang o ti e ono tu e pe fa maunia si soli na tula fono tu nga e fasta o fala o mla fasa ina e tele foi vai nga tato te vai e o tra vai uai onei uma Pensilvia, o tato tu la fono, e momosa tal noa la tunu, manio la to finalo, e a lava pevoilia tu natu il cabinet, a moso la to finalo, famotu, e fatua watula, e palme de mortal noida, mal pasina. E foi tu e vava, e aí, mas il sila e aí motimine. Wile na malaina, travaioli. Tato a tunu, la tunu, que visiano, favai la tua. Ya olisina itu eva mai tato ya ile tala fe eui le onga onga o solinga tu la fona miso le onga onga o le fafita uri o fuala o fasa ina ya wofi mai tono so tato watuno e tau fuina fa na pale ni il tato sirsila isi tu ta ua ole tato fa kevisiano ya ma tato onga no upeo i tu umana eva mai ya ilo ilongo ne ime o tu la fono ina ia fatino se tu la fono au pale ni uma le fata tiano me ta u na ia tonu le o le swingo se tu la fono ia por fatu la pe mai fono se tu la fono fo al me ia travai pe no fai no atu ia e fatino a fata no anga mal malo le atu no mai lo la to finalo nga lu nga mta nga lu nga fam sinonga mal le ta lu no le leo mal le official lo isi Ia levava ai le tulanga e ta oto e langa tonu tula fono tu ina tu mos fina alo ka peneta ia. E le tu ina tu lupan mendi. E pe o tuna o tanga vai ai o le tona le uva vai e molte mine.
0: O le mata watu o tula fono leo luafes fulono le Criminal Procedure Act. Le ilo ilo ma ono fai e iaise e fua fuanga fua ne fata langa o. E ono fai fua ila ona faofi le fata langa lea. Tu fa o file sur tu la fono per fa ma ni fasio tangata fa mo moina
1: e tu la umana e e wal terminei e le oto ye se tato fa sala ga oti oto ye ai stori na tu la fono o le fa sala ga ma wal ungale e terminei o le o solo ato el fal pui pui le a ena o le a fa sio tangata fa mo moina po le mera le sa apply ai Alela wolua nei e fala au fasaina. Ia le fasalanga mawalunga le tonu se tato atunu. Ia atunu fo ia e wawai tulanga na peafa pea e la ha i la ilo ilo fatino le lulonga. O tula fono. E wawai umamise lava wolianga tunga ia maonga onga. Le ia tau le ia i fasio tangata fa mwe mwe. Ia le fo ina wo ia i male. Male fala au fasaina.
0: O a feo no patino ali de longa da.
1: Io terminei o le fanga solo ia ia tato pokalame e o amata fanga solo neile. Ile fala uroina le atunu uma le anganga na lue fatas. Ma te longona e o no fa o fini swing o tulafono ia. Ile mai a io il fatino o tato fatano anga ia e posso stai mia. A fai lo a ua Silfia el tato malo taulono fa ofia tu swinga ia tu la fo. No winga la o le tucho mtanga luenga ia fa marcia tu la fo no ia o le fatino fata no anga male tu nu fa mau tu swinga tu la fo no tu na tu kapeneta mo sola to finalo. Ia e o lo vava ai wale ale o le fa ingonita usanga por tau san fo. O la vava ai swinga ia tato tu la fo no ia e o noanga ia ia fata noanga man fai unga taon fai ai.
0: A fai ai se pina ngalo o le malo se autou fautuanga e fatino lo le fatsalanga oti e toi faofi e a vea mo fatsalanga xile ona maualunga maonga onga i le tango fia lea ma le umia u fuala au fatsaina e mana umi fo ila le teo teo ngore fatwa e mana umia e le lua vai tolu e pasi ai al palmen
1: ia e ono iai ia momiang al teo teo ngore fatwa e pe a fa pe e ai se mana o nga e swinga le o nga e a va pe o la tatu wanga i pa inga fa salanga tu nga i a pointe stelet. Yeah, e ono ye ni swing e ono fai tatou fa mai. E mi se lava o le pureanga ia fa fa msinonga. Ia maritulanga o ia tau fa fa mai. Fundamental rights ye tono tatou fa mai e a fia umalava le tulanga le pe anga e la fatino le tulanga.
0: O se fa talanoanga ma le sunga ia papali I John Taimele Langi a fele. O le ofisa sidi o le pureanga o le mtanga alueng o fa msinonga. Ma le fa foino ma ta ubu tau le fa msinonga. O le toa tolu tanga te whai ngā luenga I le mta ngā luenga o leo leo, whale pui pui ma le toa e fuata ina lea na wha amalo lo le tū mau. Ina ua wha amalo ni a lātou suenga po test, I le tango fi ai o fuala au wha saina. Ua wha amuta nei le toa ngā luduea I lea au au nanga le malo. O I lātou e toa tolu ua tuturi ma wha amalo lo, o leo leo le whale pui pui a toa lua po prison officers, ma se tanga te whai ngā luenga tong yaso. Wa whaeloa le sui komisina le sunga le I atawa Samuelu Afa Masanga. I se lipoti le Samoa Global. O leo leo whale pui pui e whaalua o na whaamaonia la suenga. I le wha ngā ina o le maruana. O le isi to tasi na whaamaonia I lana suenga. Lo na wha o ngā o le la au whaasaino le maruana. Ma le aisa. O le lipoti o lo whaeloa I fo I le sui komisina. E le I whaia ni morianga le totoru o whaamuta nei a la tu ngā luenga. Ai wa faa malo lo, I lalo a ia inga o le whinga faa vai alam tā ngā luenga e faa sino lea, I se tasi e faa mao ni alo na tango fia, o fuala au faa sa ina. O le ua faa tino nei le tasi o fua fuanga le whinga malo ua tū nei le foe, le ua lata ina atoa le tausanga talu o na pale mai. O le faa tino leo se tau mo whinga e tutu faa tasi e itanga ta uma, a matamai e ka le sia, o pulenga ma malu anu uma fio anga, o tai o le malo e tinei a sā wanga mawhuala au whasaina. Wa wha ingo ai e le malo lea tau mawhainga, o le lalanga le vā ma ua tau la muai, e mta ngā ruenga o leo leo ma whare pui pui ma le toi fuota ina, mta ngā ruenga o ainga ma anga viso tai, o le mta ngā ruenga o wha am sinonga ma le wha afo ina ma ta ubu tau le wha am sinonga, o le mta ngā ruenga o le soi fua malo lo ina, ma le mta ngā ruenga o a onga ma anga nuu.
2: Toi a mata foi ona toi na la mai le mele nei o le pule sea. Ma le anga I mai te tonu e, fai mai fafo tonu le tonu. Kato vai ai fa tamu aba mai o fuala au fa saina. Kato vai mel tamu aba mai o sa waina. Ta waina ainga, ta waina fa nau. Ta waina foi tato umai lungo upenga te fai langi, lasa uto mai tau. Tasau tova ai, ile mea lewa iai, ua pei o se mea su mali. Ua pei o se tū lea se anga Samoa. O lou whengau I malia. Maanga iai e lalafo. Upu e malepe ai le vana nofo, ma le vata puia. Ma le vafelo lai, le vafelo fani. Lea tātou te tau mawhai nei e toi aputi-puti mai. A mai lor fata ua le tātou malo I le tuto tasi Samoa. Tātou tutu fatasi. Mō se amatanga fau. Ka penanga nei, e lei fatu ata pena nafi. O le maunulau ti e le vainga malo filfilia. Tātou ta pena nei. Tātou tā pena nei. Mo le anawale nana mo mori atu I a Samoa, tātou tu tō tasi Samoa, o mai tātou tu tūwha tasi, mō se amatanga fau mō tātou. Ai sea, e le mawhai o na tātou tau nuu I sele lei. Pea tātou le lima lima wa tu tūwha tasi, e apo apo lei umaya lea, tata pena e o tātou matua. O la upu na fai le fatau tonga le fai ngā malo. E le mawhai, e le malo, o na tue tau ave toa tasi na o ia le tunu. Le mawhai. Ma nao mia le tutu fatasi o Samoa atoa, o ai Samoa atoa. O le vaenga le tala le lei. E tai o saunga, Male kalesia I ona fata e fia. awale tua malona fina ngalo lato tatalo mfano no manu ma mai le upu a oai ma le upu la vea ia iai le tae aure nei ole a ia tato loto te tele iufi fata fata tato te ofu ai langa tato te leo te tau matangata sau fata ngata ti Apollo o tato sauni e tato te tau le tau a fa le ngama a wale fa moe moe ina ia iu male manuia tato manuia tato mai le tu fa le ngana o le wa bala wat mai le fa le vai maunga se ia pa ia fa le ata tu lou ia tupu le fa le vai maunga tu lou fa le ata mo na ngafa sa ele a vea wale pa ia ainga ma latu tamatama mo latu wainga le usonga tu mo mapule itu au ma latu wainga ile tai ma le vao fonti wata mua inei le asore nei le tatu fasole taun fai ale mautau ave ave ai le fina ngalo le tatu malo ina ia tu lai mtanga luenga nei lima le tatu malo e lala mua ile tatu por kalame nei o le toi la langa le vao
0: Le fionga ile pa le mia sunga la uli ele mali e toa le ua tea polate wa fosi. Ila na sao nuanga ile sao ninga le faa lawi lo alo i ai. Le la langa le vaa o se pola kalambe le malo. E ngā lulu e faa tasi ai i tu tino ta ua le tino u. E tineia fua la au faa saina faa pe ai ma sao wanga. Wa amata alo ia nei ti ute le tau sala o Samoa na manu malo. Ile tau vanga sa ili aise tau salo lea tunu uri faa ingo le vaa yaso umabae. Lea saa tau alunga iai pol kalambio le vaa yaso mea sina. O suyo le ano fale productions, na lato utapena te unga uma, faa pea la ei saa moa le tau sala. Le tama ita iyo po mau, Estes Clan le susi a lam tiu fea vaa, ina ua lato mori mori le tama ita ili min star. Male pu lenga o tangata tafawe ala ise saa ninga, na faye le awa uli o le sorua o le nei vaa yaso. O le sailingo se tausalo le Pasifika le masino i ulai o le tausanga fou, le ae tani malo ai Samoa, o le tasi leo tape na ngatere le tausalo le tatu utinuu, i le amatali ai o na tiute. Tala iyo le nei yaso, soifua.
3: Pui pui lo ai ngai le tau malo lu, au e te faatali, faatonu nei loa lo tui ar fulu, A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau maanawa. E ma fai o na fai e fua lo tū yor fulu. Tanga yane ili upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fape sili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
4: Talofa, this is Pat Lam.
5: Talofa lava, oa o lapi marina. Mau pelo li tio. Ile radio sa mua tasi lima iwa tolu.

0: got talani mai aotearoa New Zealand. O le tōtelo tangata wa safai sa wanga o te mawa inga e tōa wela tō te le oilo ino o ila tō tangata wa a fia fua. E beona whaari ai le whaara putongo so swani mōna no ngā tūpele eini polo fiti a le leo leo mamo ili lei Good Shepherd. O le whaara putonga male whaara putonga o awa o surfa ingo ti nātu maoti le National Collective of Independent Women's Refuge. Sa whaia se wha salong o ni fautuanga e tūle ia isa toi wha tūle ngana atoa. E whesosua ni e vau iai malitari atu imata obutau isa wanga ono to mau ainga pol economic abuse. Whaari e arita maatai ofisa sili awa o le Kutribet, New Zealand, tania po whare. E tātou te manau mia le tau fio le tiro tiro isa wanga o to mau ainga o wha pei o ni wha whainga tau ni mea maua. Ai po wha fi tau le paketi ino tupe. Ai e aona amana ia o se ave taa valelea mō vai temi umi o lele au se tau singa ritusa le whaafainga tā, ma a fianga o whaaslonga o aunga tūpulanga e ia i Aotearoa. Whaaria pōwhale, o sā wanga o te mao ainga e whaasino le iwe desiru tonu ainga, e whaonga ai whainga whai wha malosi, pule pule te tū, ai po a mi o teo wha matau e wha tapula ai, ai po le ave seo sa o tonga i vaianga teo tupe a se tangata. E wha ono ma whai ona au fi ai, le pule pule te tū, le wha aluina o lātou tupe, wha aleanga ino o lātou ngā luenga, ai po le whai ona ai tā lafu o lātou ingoa. E si osu engu wha ilo ai, ora sifururim pasenu tina amata maita, e whai ani maftang wha aru ngā lii, e o i aini tu a ingo sa wanga wha alo tui whale. Ai wha aria po whare, e sea sea ona amani eina, ai pe tari ai, o se itu a ingo wha tupe vesi tupu mai tonu a inga. Wa tāpā ai are whāra aptonga ni fōfuanga e whai ai au fiai ma ila tō e a fia fōi sā wanga i ale awalea neitu tō ngia e ila tō ieni ei tā lafu sā māfua mai o noni vevesi te tonu o ainga. O se māwhina i Northland sā mōri e ile leanga o le tau singa o le pepe teine e lua tau sanga i le whawhaole i te tonu o le atopau. Ma tū ule maenga i au tafo le pasi e teo i ei atopau o le pasese sā wha maonia le varea. Sa maua ele li whamasino charge Paul Murray o le whamasino ngā whaitu malo au kilani. Ile monio mori anga whasanga ile a mawhina beitai. Wa whai ai ele whai unga ele o se whainga whasau tula whono lana mea sa whai ama tilo tilo iai o se tangata e ma ila mawhau whau. O le a mawhina e lusul watu sanga sa mua muadu tau fiat wha loa ino le ngoa. Sa e wha whau le teine e titi le atopau ma teo le vayanga le pase teo iai atopau. Sa malanga mai whangarei. I aukilani, ia aukuso lua whemarelo furulima. Sa maua le teine i titi alewe pasi ina watu isa no fuanga sa fufoina e malolo ai, e kai waka, ai watu sa mali tula ale umio le whainga malanga. Le sa maua le teine i titi umatua i vivela le tino toi afusisina. Sa tua ia ele leo le teine i titi sa afte ia imes tulanga matau tia tele le lamatia, e au fia ele mole ma afianga ma fofau. Ai lea, ai o roto rua o tangata o le roto i fale i se vaia ai sa na o le tiro tiro mwha tali tali au fai esu sua ngare o leo. I se tasi o wharu lawe sa whano ni soi fua to tolu le, ele sa ngofoa. Sa nana ti atu iai tau tua o ngaru ngala vea i se fale i Clan Home. Ma mau ai tino maari liu o ni ka maitis to o lua. Ma le tina sa wha man uli e tinga ina e mun muriane whano le nola. O se li sa tula i lumon wha misi nong fai tu malo le asuna na fia peona mori ai di wha olima i sui o le ainga. Mai o le atu e tula i wha misnonga i le masina fōu. O le numero tangata kiwi e teo e te liu mai New Zealand ei mai Australia o wha tupla i e su wha pasene le teo sanga wutu anai. Ai o le numero i la atu e anga i atu i le isi tuole vata stasa mani. O wha ruaina le numero tangata e teo e te liu mai. Ile tau sanga e muta ia te se moru rafe marino fururema. O fwoi numero mare matanga ruang o fwoi numero wha mo wina. O failo a ele sifuru iwa afe o tangata New Zealand sa ato e te riu mai Australia. Ai o le faso fitu afe li mselau sa ato ua New Zealand. E u lavo le numero tangata e tu ua New Zealand e lai titi lavo le palasi ilalo e li tasi pasene. Ai o le numero tangata e te unumai to ese aile numero tangata e tu ua New Zealand. E tele ai le lusi, le lusul varu afe, lima se lau tangata kiwi, ile anga iatu i Australia, ile nao le tau sanga. O nei fwoi numero uma sa ave mta aupo fela fela fwa inga maasani le pāre mea, tu si nave maulo mato tua Christopher Luxon at Paul Kalaman Morning Report, ale le itoni sila. Sa talo noi, Luxon e winga i swinga o tau sanga i nailan pati ele national, nesa ia whaari ai, o le afa fai ngofi ai mō tangata e fia fata wina ni o lato whare mō mōa. Fata se maisi o a inga whaatino le pāti o ma elama no polomisi e whaato sina iai. Ta whaari e le te itai le national. E te le atu mafu anga mō tangata kiwi e na nofai pea ini sila naino. Ma fitinga e porgalame ia latin. Pe olona manatu o neia ing fatino lan pati. O le ato o tele o tojanga teni sila na no foi pele tinu. Teluai. O no lo fau lava li tumuri ese o tanga temani sila. E sa tali latin e si sele porgalame. O a sful fa po sene li si itanga o tanga te kiwi e toi teri umain. E sa toi fa manatu e le porgalame e foi numera. E se fulu i vafe la tu sa toi teri umai. E fa su fituafe. O lo fa wona tu wani sila. E sa tali latin. O le aia awinatu e fa matalanga i le porgalame. E pena umia e lona ofisa. Wana o se fulu o se fa upunga ma sanu na fa longo yele li for my Dr. Brian Betty ilon ofisa ma se fa upunga na tal sia tal fear fa nga ina so e tangata o le flu le influenza a o sa sa o tele bi pisis tu langa mawai ma fa tu muli ai ofisa for mai no fa nga motong fitinga i toi tu la fina luenga ma va engo nga se nga si tinga ina fa mai ma e ulaba wa ungore nga se nga si tu wawere o atu isin tu langa pilo silia to na ngonga na ilore me masenyai ai oleano no a il numero e la tua afiai o se fa fita auli fa dia doctor Betty o se mele masania e winga de pepsi o se solo le e il flu e pio no lo fi e toi nga singa se ino no ofisa ma ita wai o li tu ai mo a un or flu o fa ingo in o le sub clade k ma le mele la tu lo ina e ma o lu ngatele fa ingo fi o pepsi e u lavor flu lo va ia e le o se fa ma e tele at se la matianga iai ai o le va ngatele tanga te afiai e tele atu aise a venga mamafai fatinonga al soi fomalo loina. Fari aile li fomai, mora vai anga telu tanga te manatu ole wingor fulu o na se vai aso le marui or fiva, ulu ki ngā, ki ngā maso le tino, ma le vai vai apitai. Iisi tanga te patino le itinamata maa matutua, tina maa tanga ilato e eisi ngā senga se tu maumata maitilaiti, e faro matau tia se o o ngai ai. Ma o a fianga e piru silo na popole yai fomai e maa fomai fulu, o le pneumonia, le awina tuai tanga te wharma inisi ana nati atu i vayango tong fitinga wha nati. E taro talongo le laka pili kia o fiti o taula mua nei talanoanga mo stamar sanga whaitu langi fau. E taula i ere wha vaina leo ni awa noe ta alo i tanga ta alo wha alo tui fali li tu langi. O le tei tei fono le Fijian National Rugby League po le FNRL, Rajesh Singh, sa ia wha mautuina, ia tala noanga sa whaia malela ka pilike ni sila le NZRL, malela ka pilike a sia le Asia Pacific Rugby League, i le wha waina leo se se risi, o se ta amarisango au te toiva i le pasika. Ai ori te milama foilea, o loo iai se fuafua ngai whae se ta amarisanga o au te to osifutolu, e tali tutusa lea mani ta amarisanga o le ka piuni, mori ipu atunu o le pasifika le Pacific Nations Cup. Sa alongo e singe tala wha arotu e whale suwa le vasu mawai. O le tamari sanga fau au te teo iwa. O le au fiai au mai fiti sa moa tonga malet kuki ni sila ma papu ni kini. O le tamari sanga au te teo sfutoru o le aso ane ai ni whata o tonga lava le tasi e pere tamari sanga. Mo le ipu atu nu o le pasifika le raka piuni. Moa moa awa ia fiti sa moa matonga. Ai o le a awa I whata si ei mai a panikana tama Amerika. Whare e singe. Mana na ofo italonga fo italia ma au manisila ma le au file maori ile manai pa ita wai ora atele atu istal na nga fai ina ito e avea ile kapiliki ma ta longa mawa e na ni nai minute la vasa ma u mo auta po era ole kapiliki le warriors if atu muri ile malai le mount smart stadium o pe bolu fale mo italonga qualify ile tamar sanga le nrl ma le au le dolphins Saru mea uma ili teimi lama saa amatai na whatawina mo tanga talau tele ili asona nafi. Ma ua mauti noa ili tāmo mo e olea au ilumo na malae, pona na malae lea whatumuri ali tusa male lua suli mafe. Pepa uru fale mo sui le staro au longolango le Warriors, saa mai o naanu mea uma ili teimi saa amatai talai na whatawina la songa fua. Ai o pepa uru fale mo tanga talau tele saa amatai vanoa ili au au lina nafi. Ai ni nai minute, ai halu mea uma. I se le fie fie iai onisio au longolango le Warriors. E lua talonga le Warriors ala tali malo e fasolonga o tamarusanga le pa umanofa le NRL. E amate le talonga le Dolphins le stona e le vasanei. A faya faya ina. O le isi ana talonga e faya e faya unga le vasa e soai. Ai amanu malo. Wale amau le amano le Warriors e malo le roi le vasa e tasi. Ma le aia e tali malo e talonga e loi awe au sia su nga shampini. O se tamai ki te whiru tau sanga e puru nau nau e fia lele ilana te aru le soka mai danin wa pigina nei e awa yatu inifate te inga i Peritania. O nese soa, O le amau ala hawa noa e toleni whasangai au soka te lavou o le pōkalame. A kalapula wilo ale Manchester City, male Manchester United, I le masina fau. Sa pikina mo se hawa noa mawa e tere a awa yate se whaaringo tali ni soka i Brisbane, Australia. I le mai ai ona na o le lua te usango ta al soka. O le tinao Nese Gailey Dixon sa ia longa le pōkalame morning report le Johnny Sheila. O le fia fiona na tama ili soka sa fati e ai pati utilo ole la kapi lava. E masani una fia fia tele iai, lo la toa inga. Sa le iloa ili tinama li tamao nese peo le ale winga tonu ole fa alinga e australia ina utilo iai se fasa la unga ilungo se ato le soka ilungo ori YouTube. Ae sa faya le la fai unga ili starai le la tama malangai Brisbane. Masi manantu o nasi ta wafia nga faa faya onga le soka. Mon muriane faa matala iai le winga mani nga se senga. O le faringa o le taleni sa awayana iai se tangata whapitoe sa idia tupulanga te lavou e fiflia mua o onga ili taronga soka ale Manchester City ma le Manchester United. Ma wāmata nei la aisi ngā tupe ilungo o wala so te ingalau tele a mātua nese e whātupe ele marangatu. Ma le awayatu i tola wapinga mo toleninga i peritani an latama le e lua vai aso e whasoloai. Tala nao le aso angale leilejilezi.
1: Talofa o to finger leto tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona
2: uso
3: uso
2: sur fi fi o causing a yo makari ila manga yo la uka vali fo
3: ba boy we a mu show so bag on the enterprise motor group man ka wa uso ye kai awang ni le yum yang fa ka mo e da finger ring ai o akuria fi fi o show la uka mai lunga la wan. Wau umma kwenga kawale, piki apu SUV, van, sos kwenga kawale ha.
2: Ufeet, fol tava.
3: Ule, lima ongo fiku Great South Road man kaiu. Pevile ile oma duselau lima o dua dua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kaiu. Sa ili, filifili, ma ave lua lau ta avale.
5: A faile vara swunu ono le lusu fauta of sanga e lieni a wanga va. Failonga pole poto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Failoa I matangata ma wha maltinoai ua e saoni mo se nalwena I le fali kofi. Visitala nei loina mato va seng o le food service and barista skills course ya setema. E se volu lima vai aso le ome maa fai e te anga vaa e le aise te toni. A la au mai loa I le MSL training I le o barcelau lua lua faa faa tol valu. O barcelau lua lua faa faa tol valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.
6: Fava vene loi le papa tue tue dento. Ma fa un alo community services card. E se ia ilo nifo ile nao le fase fulu tala. E fai a foi nifo aroi fa a ila ai lo smile. Susu mai pe vala au mai

0: tala flava tala ni mai atero ni sila o le totele o tanga tawa safa isa wanga o te mawa inga e tua wela tute le oilo ino oila tawa tanga tawa a fia fua e beona whaari ai le whaara abutonga of so soani mora no ngā tupele e ni polo fiti a le leo leo mamo ili le good shepherd o le whaara abutonga ma le whaara abutonga o awar surfa ingo tina tuma oti le National Collective of Independent Women's Refuge sa whaia se whasalong o ni fautuanga e tūle ia isa toi whātūla ngana atoa e whesosua ni e vāo iai malituri atu imata obutau isa wanga ono to mau ainga pole economic abuse. Whaari e arita maatai ofisa sili awao le Kutcherbet, New Zealand, tania po whare. E tātou te manaumia le tāo fio le tiro tiro isa wanga o to mau ainga o whapei o ni whawhainga tāo ni mea maua ai po whawhi tāo le paketi ino tupe. Ai e aona amana ia o se ave taa valelea mō vai temi umi o lele au se tau singa ritusa le whaafainga tā ma a fianga o whaasalonga o aunga tūpulanga e ia i Aotearoa. Whaaria pōwhale, o sā wanga o te mao ainga e whaasino le iwe desiru tonu ainga e whaonga ai whainga whai wha malosi, pule pule tutu ai po a mi o teo whaamatau e whaatapula ai ai po le ave seo sa o tonga i vaianga teo tupe a se tangata. E whaona ma whaiona au fia ai le pule pule tutu i le whaaru ino o latu tupe whaaleanga ino o latu ngā luenga ai po le whaione ai tā lafu i o latu ingoa. E tu esu engu whaelo ai o le 14% ti nama tamaita i e whaione maftang whaaru ngā lii e o i aini tu a ingo sa wanga whaaro tui whale. Ai ua whaaria po whare e sea sea o nā mani eina ai pe tari ai o se i tu a ingo whaatu bevesi tuku mai tonu a inga. Wa tāpa ai ar whāra aptonga ni fōfuanga e whai ai au fiai ma ila tō e a fia fōi sā wanga i ale awalea neidu tō ngia e ila tō ian i ai tā lafu sā māfua mai o noni vevesi te tonu o ainga. O se māwhina i Northland sā mōri a ile leanga o le tau singa o le pepe teine e lua tau sanga i le whawhaole i te tonu o le atopau. Ma tū ule maenga i au tafo le pasi e teo i ai atopau o le pasese sā wha maonia le varea. Sa maua ele li whamasino charge Paul Murray o le whamasino ngā whaitu malo au kilani. Ele monio mori anga whasanga ele a mawhina beitai. Wa whai ai ele whai unga ele o se whainga whasau tu la whono lana mea sa whai ama tilo tilo iai o se tangata e mai na mawhau whau. O le a mawhina e lusul wat teo sanga sa mua muadu tau fia le whai loa ino le ngoa. Sa e whawhau le teine e titi le atupau ma teo le vayanga le pase teo iai atupau. Sa malanga mai whangarei i aukilani, i au kuso lua whemarelo furulima. Sa maua le teine i titi ala vepasi ina watui se no fuanga sa fufoina e malolo ai, e ka waka, ai watusa malitula ale umio le whainga malanga. Le sa maua le teine i titi umatua i vivela le tino toi afusisina. Sa tua ia ele leo le teine i titi sa afte ia imes tulanga matau tia tele le lamatia, e au fia ele mole ma afianga ma fofau. Ai lea, ai roto rua o tangato le roto i fale i se vaya ai sa na ori tiro tiro mwha tali tali au fai se suanga leo leo. I se tasi o whara vlave sa whano ni so i fua to tolu le, e le sanga fua. Sa nana ti atu i ai tau tua o ngaru ngala vea i se fale i clean home. Ma mau ai tino maari liwa ni ka maikis to o lua. Ma le tina sa wha man uli e tinga ina e mun muriane whano le nola. O se li sa tu lai lumon wha misi nong fai tu malo le asuna na fia peona mori ai di wha olima i sui o le ainga. Mai o le atu e tu lai di wha misnonga i le masina fau. O le numero tanga te kiwi e teo e te liu mai ni sila nei mai Australia o wha tupla i resu wha pasene le teo sanga wutu anai. Ai o le numero i la tu e anga i atu i le isi tu olivas ta sa mani. O wha ruaina le numero tanga te teo e te liu mai. Ile tau sanga e muta ia te se moru rafe marino fururema. O fwoi numero mare matanga ruang o fwoi numero wha mo wina. O failo ailes furu iwa afe o tangata ni usila sa ato e teriu mai Australia. Ai o le faso fitu afe li muselau sa ato ua ni usila. E u lavo le numero tangata e tu ua ni usila e lai titi lavo le palasi ilalo e li tasi pasene. Ai o le numero tangata e tau numai to ese aile numero tangata e tu ua ni usila. E tele ai le lusi, le lusu valua felimu se lau tangata kiwi, ile anga iatu i Australia ile naore tau sanga. O nei fwoi numero uma sa ave mta upo felafala fwa inga masani ale pari mia, tuisi nave maulu mtuo tuo Christopher Luxon ale Paul Kalaman Morning Report, ale leito ni sila. Sa talo noi Luxon e winga i swinga o taro sanga i nailan pati ale national, nesa ia fari ai, o le afa fwa ingo fia i mo tangata e fia fata wina nyo lato fare mo moa. Fata se maisi o a inga whaatino le pātiwa ma elava no polomisi e whaato sina iai. Ta whaari e te taila national. E tele atu mafu anga mo tangata kiwi ina no whai pea ini sila nain. Ma fitinga il porgalame ia latin. Pe olona manatu o neia infatino lan pati. O le ato otele o teo tangata ni sila ne nofoi pere tenu. Teluai. O no lo fau lava li tumu di ese o tangata mani sila. E sa tali latin esi sele porgalame. O as full fa pasene li si itanga o tangata kiwi e tue teri umain. E sa toi fa manatu ele porgalame e foi numera. E se fulu i vafe ila tu sa tue teri umai. E fa su fituafe. O lo fa wona tu wani sila. E sa tali latin. O le aia au inatu e fa matalanga ele porgalame. E pena umia ilo na ofisa. Wana o se fulu, o se faupunga e masani na faalongo yele li fo mai Dr. Brian Betty, ilo nofisa. Ma se faupunga na te tau sia, tau fia te faunga ina soe tangata. O le fulu la influenza, o sasa o te lele pipisi tulanga mawai. Ma faatumuli ai ofisa fo mai, no fuanga mo tong fitinga i tuo i tu la fai naluenga, ma vahengo ngase ngase tinga ina flamai. Ma e wilaba wa ungorea ngase ngase te wawele o atu isin tulanga e pito sili ato na ngonga na ilore me masani ai. Ai oleano noa yo le numero ila tuwe afiai, o se fafita auli. Faalia Dr. Betty, o se mele masania e winga le pipisi, o se solo le e yele flu, e piono lo lofi e toi ngase ngase ino na ofisa. Ma yenta wai, o le itu aingo a ungor flu o fa ingo ina o le subclade K, ma le meo la tuwe lo ina e mawalunga tele fa ingo fio le pipisi. E ulava le flu lova ia e leo se fa ma e tele atse la matianga iai, ai ole vaenga telo tanga te afiai. E tele atu aise a venga mamafai fatinonga al soi fomalo loina. Fari aile li fomai. Mora vai anga telu tanga te manatu ole wing or fulu o naa se vai aso le marui or fiva ulu ki ngā ki ngā maso le tino ma le vai vai apitai. Iisi tanga te patino le itinamata maa maatutua tina maa tanga ilato e eisi ngā senga se tu maumata maitilaiti. E faro matau tia se o o ngai ai. Ma o a fianga e piru silo na popole iai fomai e maa fomai fulu. O le pneumonia, le awina tuai tanga te wharma inisi ana nati atu i vayango tong fitinga whanati. E taro talongo le laka pili kia o fiti o taula mua nei talanoanga mo stamarasanga whaitu langi fōu. E taula i ere whawaina leo ni awanoa e taalo e tanga taalo whaalo tui whale i ritu langi. O le teite e fono o le Fiji National Rugby League po le FNRL. Rajesh Singh, sa ia wha mautuina, ia talanoanga sa whaia male rakapili ki aninsila le NZRL, male rakapili ki Asia le Asia Pacific Rugby League, ile wha waina leo se se risi, o se ta amarisango au te toiva, ile pasika. Ai ori te milama foilea, o loo iai se fuafuanga e whae se ta amarisanga, o au te to osifutolu, e tali tutusa lea, mani ta amarisanga le rakapiuni, mole ipu atunu o le Pacific le Pacific Nations Cup. Sa longo e singe tala faro tue fale suwa le vaso mawai. O le tamar sanga fau au te teo iwa. O le au fiai au mai fiti sa moa tonga malet kuki ni sila ma papu ni kini. O le tamar sanga au te teo sfutonu o le aso ane ai ni fata o tonga lava le tasi e pere tamar sanga. Mo le ipu atu nu o le pasifika le raka piuni. Moa moa awa ia fiti sa moa matonga. Ai o le a awa ifata si ei ma Japani kana tama Amerika. Fari e singe. Mana na ofo italonga fo italia ma au manisila ma le au file maori ile manai ba ita wai ora atele atu istal na nga faia ine ito e avea ile kapiliki ma ta longa mawa e na ni nai minute ala vasa ma u mo auta po era ole kapiliki le warriors if atu muri ale malai le mount smart stadium o pe bolu fale mo italonga qualify ile tamar sanga le nrl ma le au le dolphins Sāru mea uma ili teimi lama sa amatai na whatawina mō tanga talau tele ili a sonarafi. Ma ua mautino ai li tāmo mo e ole au ilumo na malae, pona na malae lea, whātumuri ali tusa male lusu li mafe. Pepa uru fale mō sui ne staro au longolango le Warriors, sa mai o nānu mea uma ili teimi sa amatai talai na whatawina la songa fua. Ai o pepa uru fale mō tanga talau tele sa amatai vanua ili a wauri na nafi. Ai ni nai minute, ai haru mea uma. I se le fie fie iai onisio au longolango le Warriors. E lua talonga le Warriors ala tari malo e fasolonga o tamar sanga le pa umanofo le NRL. E amate le talonga le Dolphins le stona e le vasanei. A faya faya ina. O le isi ana talonga e faya e faya unga le vasa e soai. Ai amanu malo. Wale ama wale amano le Warriors e malo le roi le vasa e tasi. Ma le aia e tari malo e talonga e loi awe au sia su nga shampini. O se tamai ki te whiru tau sanga e puru nau nau e fia lele ilana te aru le soka mai danin wa pigina nei e awa yatu inifate te inga i Peritania. O nese soa, Ora mau ala ava noa toleni fa sangai au soka tele vol po kalame. A kalapula wi lore Manchester City, mari Manchester United, ile masina fo. Sa pigina mo se ava no mau tele a au yati se faringo tale ni soka i Brisbane Australia. Ile mai ai ona na ole luot yo sango tar soka. Ole tina nese Gailey Dixon sa ye longer program and morning report le Johnny Sheila. Ole fi fiola na tama ile soka sa fati e ai pati tulo ole la kapila. E masan yuna fie fie tele iei, lo la tonga inga. Sa le iloa ele tinama le tamao nese peo le ale winga tonu ole fa alinga e australia ina o tilo iei se fasa la unga ilungo se ato le soka ilungo ori YouTube. A esa faiere la fai unga ele starai le la tama malangai Brisbane. Masimana antu onasi ta wafia nga fa faya onga le soka, munburiane fa matala iei le winga mani nga se senga. O le faringa o le tāleni sa awayana iai se tangata whapito e sa idia tupulanga te lavou e fiflia mua a onga ili ka aronga soka ale Manchester City ma le Manchester United. Ma wāmata nei la aisi ngā tupe ilungo a wala so te ingalau tele a mātua nese e whātupe ele marangatu. Ma le awayatu i tōla wapinga mo toleninga i peritani an latama le e lua vai aso e wha soloai. Tala nao le aso, angale leilei zilezi, ba ye manu iala waso.
1: Hey! Hey!

Ya luas puluh dua minit aja le Julai sepuluh. Oh boleh pesi, oh boleh babi babi. Pange singe sile foto asululu. Tono wing a fai lele lau fi filinga. Tono uman wi fo is fai unga man nei yole nei yaso. Ya wai wai lale manga yo mumbole awung i babi bab. Fili fili tatau, fili fili toto alele. Fili fili male i lo ale men nai te fanya. Ai olo babi babi. Paula ngal mer kepengol aku mari fa sei fu ale fa iu e ko ka wa ngau de koi fo i mai ya wo fo kingi ki sala fa ole makwa a retail kama kilo moku e kama kilo moku le makwa i ole apu pulo le mer luas fu cholo minito te le julas fu le temel te ya ole tai ole sululu la sei vol ne ma sino tanto yai ole vingo le fa tai le cholo na lo fo mo lo na ngale Tai mai lo to se fuma se dan to wala. Le o ta to e mili tino le tai au fo lo mo le to tua. Mala undanga si fuma le video sa mo ta silimo to lo amo. Ya ole fa tai le tua wa mo pele se fuma manui ana yo ta to tua man tua tua sin sina. Ta ma ma tina ma tua lo fail five volta po ai. Ya so umalaba. Mai le tai au se yo ola vo ina po to yo o te yo alu le si tai au to yo o fo le afiafi. Pa fi tai la o to ta po inga. Loso longa le yei mamanuia Fai valo filima le tato wantino Fak taile nofu talo la oto pule le ta mam china Lau fenga luenga tofi le tua la usale mi Lo nga lulue fo iso se fata fita ulanga Fak feilo iatu tato po klamen le jaya Ma lo le Fak no no manu le li Oto wa sui va aya le tua Ia ile nefo ilano langi Jono tovi ne tejas Mana va ino le upo le tua Peo na yele valawina Patalo fatu po klamen le fifia maile nefo Temo le jaya So se fata fai taulanga Ma lor se fua lau lei Se fua manui Wom banga umalama fia fia mai Malta utuole bende sa mo lefo utatu we vai Valta yao la sululu Le ma tango fio le sulu mai le lale Awe lei ula unga tono le vayanso Pio oile awe lei Lona winga Ta ngese ngese Awe le vavi vavi Kau fasilo lai titi Olo vavi vavi Ya wa ini dua fuli mela afai e bon ba fiere fi solo lo ma fau fau al fa ngi singi si ai ai ki lo e ngi singi si sa le mure si sa fa ngi singi si at sa le si be fa ngi singi si at o le fa to to on le au o le fa vesi ya au o le fa vesi ya ai o lo fa ve vesi do le aso ma ele mo aso to fi le mu o lo no winga e te le lo po le metupu ah beta vale Belo tere le inaila gamma o pesa mingo Kasi o ave lori la wilo Ile vave vave Ngesi ngesi Aile moe kwa kasi Ile moe se sefo ili uso Alo vati brada moriya tiyo te baka luega Daya o ilunga le antele Spencer Fia ui fata lo vati lo ne jembe le daya o Losa saba bau fata lo vati lo tatu tautua Wa mai ole daya o Why am I only in the answer so for? I've up a while fight my little out if I don't want to walk. Yes, you know my mafia, long mafia, I would fight Babi Babia. Bang is in yes. Bang is in yes. I was low like Titi. I am a little tired where you see me wife, I know Lotto. T. Nal, while the boy, they more so, so boy. Wamakwa yell will mafia found. Nalan, the lay, more say more yant or oil lava yet. Wife, my mafia.

0: Ase ya se ngo upo ye luar tau salamar tau po.
1: Ole ole tau po. Ole ole wingol fam talanga ole elima sa fa inga I tono tato to no. Pe un fam talina fo ye professor ai ono fa na fi le tangaloa. Ole sa fa inga matai ole po tu le na ole sa fa inga lo fa pe na na mamanu fa vai ai le nga no umal fa sa mo. Ole sa fa inga fa le tua matausi. O lato nafa patino o lato ia o oina fa na uteini. A wā o lato nafa ma o lato tiute. O le sao fa inga a tamā ita. Ia o lato ia nafa ma le fa atinonga o lato watu iei o lato nafa ele ngata o le tausia ina o lato mamalu. O lato e te ua upo a inga. Ngafa o a inga ma mea sina a inga. Ia o lato fo yo le pae ma le auli lato te teu mu fa ala ule leit. Mata upu tu ngai ari di mai tonu le ainga. Ia o le sawa inga au manga o I lātou e whea ngai ma o lātou fwoi tiuti o le tau singa o le mālosi o le no. Lātou te whātinuina o lātou nafa ma tiuti. Ia ma le sawa inga te nifu e peon wha mtala te mai tai professor. Ia o whana witi e whape nao na lātou wa tāpena pena masā uniuni. Ia mole anga I atu le manuia o le lumanai. I sawa inga te tele e peon ta ua mua mua. O le whabaya na o le whasa mua. Ole pou lava ole tamali I po ole tula fale I to tonu ole nuku. Saofa inga le nuku. Ole pou foile na e nofoilo na tali I saofa inga au manga. Ole pou foile na e nofoile tamaitai. Ili saofa inga tamaitai I tonu le nuku. Ole winga la ole uku tau pou. Ole tamaitai e yeiro na pou e taula I ai. E yeiro na pou e nofoai. E yeiro na pou e afioai. Pe a fai o le sa o ta maitai o le nuk, pe a fai o le a fafine o le a li I ta ua o le nuk. O le winga le na o le upu ta u pou e yeilo na pou le sa o fa inga ta maitai. E yeilo na nafa tu pito e tausia lo na mamalu. E pui pui ai lo na tofi o ia o le fea ngainga. O le fea ngainga ta matane o le meo li uli le fofonga o a inga. O fa ala nginga umana mafaa alu penga le na e mafai ona fa alu pe yai le tamaita I sa mua ua avea nei mata pou o le pou e taula I ai lana no fo inga e susu pe a fio I le pou e fa pe na ona ave I ai le fa taua ma le fa mua mua ale sao fa inga tamaita ma wai tofu ale nu ma le tu malo ma lo la tau sa o tamaita o le alo le ali I taua le nu e yai lalo na pou le e ala ina fa ingoa Ma ave I aino na whaalanginga, o le tau pou, e tau ilo na pou, e taula ilo na pou, e whape nao na whaatino ai ilo na nafa, o le tau singa o le awalumba. O le ala fo ile e ala I o na tele upo le ngakitunga ngana e whape nao na whaamatala ai le nafa o le tau pou.
0: Ia.
1: Yeah. Ioi, ole whaamatala nginga le nao la tau nafa mo la tau tiutingi. Ai mai se lava le tau singa o lo la tau mamalu fa ata mai ta. I le teine muli wai fa pe na o na pui pui malu e aing. O le tau singa fo ima le fa pe pelenga le awaluma. E tau si ai la tau teini. E tau si ai le tau mai ta. E tau si ai le tau pou le. Awa e sala le nu. E sala le nu o ta mai ta. E sala le awaluma. Pe a fa pe ai o le teime fa atino ai le afo inei. Le fai poi ponga fa le anga no o le tau po ai le le le ona pui pui ma tau si le au luma ta mai tai lo la to sa ta mai tai po le tau po la ne
0: ia ia
1: a ho lo nei na fa ma tala le upu tau sala ele ta na fe ngai a fo I le tau o le ai sa ta nga loa le ana fa ala mai le te ne o le amua ma fa pe mai ye lo le tala o le a au mai le te ne o le amua e fai matau sala po o tōngi sala le ainga sa tanga loa. E piu na iei tala tu u matala o le mabau. I le tala fasol pito le atunu. O lono winga mai le tala ia tanga loa ma le tala ia le amatanga mai o le fuafuanga o le atunu. E fōninga mai la o le faalava o le amua na fua mai ele upu tau sala. Lono winga ua fōha I le tamā itai. E fai matau sala po o tōngi sala sa tanga loa. Ai hae fuafua fo I la I le taalonga le o le taulafonga le ana Ta alo aile whanau atu I tele leone ma le lilo mai awa mai sawai. Na sau aile lilo mai awa ma amai le whanau tene e to alua atu I tele. E fai matongi sala o le faya ina atu I tele le tau lafonga. A fua foila I le tala foile ina uo mai ia le whanau atu I fiti sa ili matofo tofo le

0: le vaya ia le foi na au mai ai tama ita i o pa ula e fai ma tau sala e fai ma tōngi sala no no inga e fōlinga mai i le tala o lea nu u mar wha amtala ina o lea upo tau sala e le longo ma lia pe afa a pia e wha amatala ai le tūlanga aloa ia ma le mamalu o tama ita i Samoa i tu tonu o lea tunu a lea e wha o ngā e tātou le upo tau sala e wha atino ai le sa i ringa o a tau sala po o le sa i ringa o le tau pou e fai ma sa fai ma tama itai fai ma la le lei fai ma tau pou o Samoa na te tau avi ina le mamalu o tama itai o le anganu o le atunu ma i lea tau sanga i lea tau sanga a e fai fai ma sui o si o tatou atunu i fa ala ngā mai a pe a sa ili le tau pou o le pasifiko pena o le ta ua fa asoana nei tai au i fa pe na ona fa amatal tala ai le ese esenga o le tau sala ma le tau pou ina ia a watu foi pe te fa le tau ala le fina ngalo le tai tai fono ma le malu le komitu le mea sina o le tau sanga fou ai amata lo o le tatou titilu i se suinga fa pe na e pe ona yei le suinga mai i le tau wila a ngā ele mea sin. Pe anu fai atu, e sui a fai ngā, tū mau fai vai. E sui a le upu tau sala mai le tau pou, a o le fai ati nonga, o le nafa tū pito le nā, e patino i ta mata.
1: Doctor, wā, fai fonga manino le tātu watunu o te loa le afu wā, nau nau le tātu watunu le mata ngō fi, o lau fai soa ma le tālta langa, o le upu e talafea ngai o na ave, i le pokalambe lea. Leo lo tau walunga ai le mea sina Samoa ili nei tau sanga. Mana tua fwoi tatou, lau ame se le fafunga mai lau sunga lfo mai. O le pokalame nei, o se pokalame o le sa ili o se lale lei. Ia, ele ia ste mai tai e, o e au lei umata mai tai, a ene le pokalame. O le api e, o lau walunga i tutono le tatou watinu o Samoa. A o le alau amata ngofiti, le lau faso mai, matufa mai. O le upu e talafea ngai, malanga tatau, ona fa o ngā ina ili nei pokalame pe ona yai. Rono winga, a whalongo longo fo ni tātou watinu. I es e senga pe ona itala talai i le tau pou, le upu tau pou ma le upu tau sala. Rono winga, i ale mātou a whalongo longo a mese fo i a la uia fo i whalongo longo. Walanga te tau le upu tau pou. Le wau mana tua ina. Memo o feido inga i abba, abba le feido inga. Le a fo i e tati whalongo le upu lea, tau pou, ma le tausala. Ma ia lewa latu le tausala le tanoa, a latu le taupou le tano, o le asa usita sila iai. O le afoisa oe fao ngā ina o upune ye lua, ise tama ita inante paluina le ava.
0: Ia pivo ile lewa ele talia ele atuno. Le sao o se tama ita i uafaiso na a ina. E fatino le nafa lea. Ne nafa lea o le paluina o le ama. O le nafa patino e ave i le tau pou pēna ufai atu e atangia mea le meleta te fazua. Le ese esenga o le upu tau pou, ma le ese esenga o le upu tau sala. E tau ame la semanat. I se esenga fo i upu i e lua. Le ana e tau ua le upu la le lei. O le la le lei e ame i le tama i tai. A o le au le lei e ave le tu pavari. Ole mautau ave foi le na le komisio le ngan Samoa sa la tu tapina ina ta ku tu si fatu upu ole la le lei ole fa ala nginga le ave le tau po e ave te mai tai Samoa e fa mata lai i ona folinga va ia i ona folinga malona foitino ole au le lei ave le tu pa ole ai ti tilo la ia pe afa o ngale upu la le lei ave te mata E patino ana o lātou fōlinga ma o lātou fōitino ma o lātou fōlinga wa aia. Ai a ame anu le upu tau pou. E le ngata e whaamata lai o na fōlinga ma o na fōitino ma o na fōlinga wa aia. Ai a tangia mai fōi o na nafa ma o na tiute. E a tangia mai fōi o na ubinga. E a tangia mai fōi ile saofa inga e nofo ai. Le upu lea o le tau pou. Le anga iai le pou e taula iai. E iai le pou e a fio ai. E iai le pou e nofo ai. Le ala le ala io na o tama natu ita ita e bini ta ua faasua e tala tala mai fo ile atu no i lea upu sua marie ma upu na namu o le tatou ngangana i faalupe ai a tatou fea ngaima ai faalupe ai fo i tama ita isa tatou watu no
1: Mahalo faaftai maatango fie le ta pokala melita yao leo faafongamalita atu watu no ule faonga ino upu yelua le tau pouma le tau sala ya matango fi fo ni taya vi ya le li ta se e mai la o le la ta se e mai I la o le la volo fa o ta po kala volta ta la ngai la o le ta ta no ma fa so I le tau o le fau
0: yo
1: fau tau o le fau se ma ya se mo tu nga a fo lo sunga fo mai la sa o I tu ti lo la se tau o le fau o a ni vai nga tau o mo mo le fau I tu tonu le tau watu
0: E pei foi le le ta fa so mo mo I u porta to nga na e a fu mai ila au. Le wo se e ta fa so le ia se vai pa no le ta tu tu nu. E ta te le fa so le wo or ta fa so I ila au. E ta te tala tala pe la va pe tala tala mai fo ile tu nu. Le la wo ta o le nei mai es. Ile la au le o le fan.
1: Ia.
0: Ma sa lo to tele tanga to le tu nu ele si la fia le la au ta u ale tu nu. Ai o se la au e au pito I sili ona a le le au pito I sili ona tele u porta to nga na mo mai fo. Ta o la I fa ma ngol fa. Ole o nga fa. Ole o nga fa le le ta mai ai pate kirikiti. E fa nga ina le fa e ta mai ai pake kirikiti e fa nga ina e ta mai ai amma le va. E whaonga ina e tā mai ai I meio a fo inei. E le ngata o pake kirikiki o le meio o ama o le vaa. Ia, ai whaonga fo I e tā ile amo. E tā mai ai amo fo I a venga. Ai whaonga ina fo I a le pau o le whau. E sae mai le pau o le whau. E sae sa I a venga tau. Esa yai ia petanga o sol fo nuas e lou fa fo ia le tu. E fa un ai. Ai ho foi la masani e tau tai. E au mai le lau o le fag. E ame le sami. E fo folu ai le mata fa ngot. E ye le va vale nai tu tonu le lau o le fag. E a fo ine e fa su su le sami ona mai le yo lo le mata fa ngot. E ki dia ai le a fo ine le ne fo le mata fa ngot. Ila lo sam. Male mantua foi ele upu foi ele ele tala tu o rata tu watu nu o te vanu vanu sia alfa
1: I
0: tasi na tala tu upu foi ele tu nu e pe ona o mai le artene o o le auta manon tamai o mai o esa ili le tama o tai manuta va le ana o mai luano fo no foi lano le fag ma vanu vanu le a o le fag ai fa alongo tu o ilo ua tau tala mai le fang ma fa asino mai le au ala e mau ai le mana I o tai manta va le ala e mafu ai le faunga ngana le e nga uto palaudi I pena iei tala le atunu e fa fonga mai fo I le mamalu ole tu malo e mfai fo I ona tala tala mai le ava e nga ta ua ole la au le fang le a ta fa asoa ne yes le ua a fea ta fa asoa le nga teine I fo I le upu fo I le artato atunu o le tau anga fang O le tauanga fau o lea fo'i e fa'asino I winga maanga matanga. E fa'a matanga e fo'i le la le lei o ta, o le tamaitai sa mua. Ia male au le lei o le itu pawari. O le tauanga fau o le taupou. O le tauanga fau o le maanai. O le tauanga I le fau. O le se fo'i upo e mua mai, o se fau e ta'a. Matua e yai le o e fo I vaenga o le farsa mo a o ina matua tele le la au le ona ta mai le o le fau e le ngata e ta mai I le un wa yai le fau un e fo I isi vaenga o isi fo I fale sa mo ai me se fale o e ta mai I le fau I le o nga fau pe a o le teimi matua I le fau ona fai ila I le o fau o le farsa mo e fo I mene si tatou upu mana I le fai so Ile nga nga na epa. Tatou te epa ile lau fau
1: maru. Epa lau fau maru.
0: E sae mu fau nga ile upo le lau fau. Olo inga I fau linga mai. E maru. Lau o le fau. Tatou te epa ile lau fau maru. Tasi ile na upo. Ia. Ole si vae nga ta ua. Ia. Wai manatua le tala tuku fo ile le tala fa fa ngongo titia. Ole tala ya ta fito fau ma o nga fau.
1: Ia.
0: Ah, tatou la iti, e pe o tala fa fa ngongo I e fa matala e o tatou tua, fa mai o le tala ia fa ta fito fau ma o ngā fau lu ngā li, na o I uta le vao e o e ngā nurue, e ai mea ne, I o sau le sau ai, I o sau o moe le vae o sina.
1: Ia.
0: Ah, ne ma fua, fa fua le tala na ia sina, matui, matui, matui. Ia tātou tala tu ia male langi ina o le whāngongo ma tala whāngongo o le atunu. I pēr na mā fua mai fo i le tele o upo le tātou ngan. Ai mese o tātou pesi. Tā fito whāu ma o ngā whāu, ngā luluele ma whāu whāu. Ia alo e ala ia leo nā upo le pesi. Se o lawa ina o o mai le tala fo i lele ia tui ma tui ma tui ma tui le tafu.
1: Ia.
0: O langi e foi pese ale atu nu. Pe tasi nā vāe ngā tā ua ole la au ole whau. O lea foi e mau wai nā tala tu. Ia, ma tala wha wha ngongo su tato atu nu.
1: Tele vāe
0: ngā. Ia, ole ngā au foi le ole whau.
1: Ia.
0: Le foi e tele na tā mai foi le. Le mā foi le upu le ale atu nu. E sa o ai le ha. A wā foi nā ole la au ole whau. Ole sa sa o ia ona. Ona la la. Or sa sa o yo la la o le ni la au le fau le o te ngata ta ai sae ma le foi e i foi litu inga fau e tau le fanga iyo le fai e titi le fai e titi o fanga iyo mtu la nga fa pena e a pena le wingolota tasi na upu fa pena o na tele ina fa matala ele atono o le fau o sa mua o le atono e sa o ai lea. A lea la a o le la au. Lolo ringo le la au e sa o. O le la au e umi sa o le. E peila o le la au le. Peila o le la au le la. O le la au le o le fang. Ea sa wai fo ima le. Sa wai tato upo e mafua mai le fang. Ia so o a le fang ma le fang.
1: Mana ia.
0: E fo inga le lo ringo le ta ufaso. O nai ia mani tele la vau isi fo i upo. Fa upunga buanga ngana malanga upu. E maua mai fo ile ala au ole atunu. O lo su i fe filo iai. Le ngana ala tatu atunu. E pe ole vahenga luana ala ta fa soa. Ni vahenga ala taya.
1: Ya tiri tilo fo ilau sungal fo ia onga. Ilau sungal fo mai. Ile ta alonga le kritiki. Oh. Ya vai ole. Ole te leo. O pate ie fa onga ina le ta alonga le. Ole fau.
0: Ole fau wa.
1: Ioi. Ya wai. Tatu na te vai ata ita ia a ka mai le fau fu ile le nga fau nga mai le wasili ole fa nga ino le nga pi nga le pi ka fa asu e lu ngole ole umu ai vai le te le ole au nga male le fu tatu te tilo ita lo nga fa nga tamal tatu watinu le fu lo fa nga ina ile la au le fau lo lo winga ole te le ile au nga le la au mo tatu.
0: E tele le ngā moni le mwha maon, o le uato e la langa mai ele mea singa rata alonga o le kirikiti. Ia alu re tangata e tā e kirikiti, ma lona tarito nunga, i le ao ngā o la au le whau, o le pate le tā mai e i le whau. O a paula le la au sa mua e māma, a o ina mango e māma, whai o fie o na ma ana ngā tā, e whengi tā o na tā. E tā mai ele la au leo, tā mai ele pate kirikiti, le wha atino ele tasi le wha a ngā tā mana tunu.
1: Ya e pe fo isi a nganga fo ia nganga a nganga fo ia tatu watu pe ona mai el tatu poklam ia pe ka ma fo ile mai pai lau kala ngoa ngala fa pe isi
0: ia ole winga la ole faulinga ia ole mesese to inga tatu nganan na wo lape po wo sasi ia po wa fo ini wo fa pena ona yese to tu nga ia ri dia la fa nga fa nga na eva ia ma fa nga na fo itatu dia ma ile tal no nga u fa dia u fa fo ile o nga ai mina a fa u o nga ia no ningo wa o valole o nga ia no fo to ita uno na ibon ni ita mat ta me ver o nga lo para vale tu sala uno fo to ita u bien ni ile tu
1: sa orile
0: ia la ta u ta to u fa o tinga ma pena.
1: Ole baenga le tati titilo fo ilea. Ole upu lea so ole fau mre fau. Pe o na fe lau sau nuanga. E mi fayona e tau tartala le titiri wau te loa la fo ief so sani mo na ifana wa onga le wala tala tartulanga. Pe o na yai ia neva itemi ya lantu suenga ma lantu su asaidi linga. Ole fau ngaino le upu so ole fau mre fau. Ole afu ilo na mafu anga.
0: Ole fau ngol farsamo. Mantue ele le baenga o farsa mo eta u le fa. Ah. Ela e pe fo ile le ta fa fu rupe.
1: Ia.
0: Ina watula ia lea o na soso o tosa o whainga na a whoine a tufonga e sai ei ina ia soso o rei si vaenga o le whaule tala no ina i o le whaule o le vaenga o le farsa moa.
1: Ia.
0: Ona e tā wha le leila e le tufunga ia wha furupe fo ina o le whau. Ona watu aile e soso o rei si whau ma rei si whau le vaenga o le a whoine. O le farsa moa lea e sai le afa. Ah, lubinga la le tunu alona fa nga nga fa la wi tele malona fa winga. E pe fa nga fo ile le e a maliu se tangata le le. Ya a marta to nunga ya to tu la i mai se isi tangata le le. E fa pe na ona tau ave ma tau si le a inga i le le le e pe ona tau ave tangata mua mua. Le fa pe i le tunu ya so o le fa u mal fa ya pa u a popo u.
1: Ya.
0: Ah, lo vinga na o na fa punga foi le fa winga nga na tu. Ia so o arta mata le mar tanga tari le. A a o lo lan te ni a foi ni. E tu la i mai tanga tari le. A so so o mai mar mata i matu a le lo fa. I fa mai lo ma le tu. I o matu a o i la fa ma no. Ah, lo vinga na tu no wi tala le tu no fa pe na na fa mata la. Ia arta o le na foi up. Ia so o le fa u ma le fa.
1: E ese foi le o al
0: tanto. So ole mutai le lehi, mano mutai le lehi. Ole non fa uinga ngana, ma le uinga le na, alo no mafu ang, na fua mai fa unga al fau al farsamo.
1: Ese foi le o al tanto watu nunga ngana. Ah. Pe aha fa apea ni ye, i le vaenga ma le vaenga, pe ila ona tata no ma ta fa soai, i a so o tangata le lehi, ma lisi tangata le lehi, so ole fau ma le fau. Ai a so o mari tangata le lei ai a umadu tangata le lei ai so o mari tangata le alofa ia pila ona yeli upule a wa tua oi mani noa ma a ia
0: iu tua oi a fa ma mani noa utele yo upule fa mta tonga ngana e ki le e fa pena wing o le atu e itu inga fa nga ina mta tonga ngana itu inga me fa pena
1: ole tau ole tal talanga tai ole nei mal nei ma ma vai aso tai tas olo ma fai on an toi fa manatu ma toi tau tala tala ya wau te lo ye ya nei tanga tama tu la la tu tu la la tu te si la fia ya nei vai nga pe on fa sa na sa no ilo su ngol fo mai ya al tau wa ya olo sa i linga ma vai ngo le te sa i di na ta toi fia te patas ya ile tala fo ile ya tu ma tu a tala ya sina nei o to nga fo ile ole ma fu ma yai ya ile upule ole fau
0: atane yo o ile tala le to fo ita tu ule ule le uma li ile ta fito fau ma o nga fa o ni si ba nga ta u ole upule ole fau mo fa ai ngo ai malai mo fa ai ngo ai ia malai fono ia wo mo wai fo i ngo fa nuo e yei le whanua mā tau i te lea e le tua oi mawhanga loa. E ta ua o lau whau.
1: Oh.
0: E yei po i o lau whau. Peona o ta whaasua atu ina nā. Fo i vāenga ta ua o. A yei po i malai whono ua whaapea. O le maota i lalo whau. Le wingo la ta mtalanga. O le tu ainga. Wingan na fo i nele o le atunu. Ile au mainga o lau o la au. Ma au mai fo'i o la fa pe nao na fa mtara ile mea lena. O le tele fo'i o fau, e ola o le la au e ola ma fa la ile sami, e la talata ile sami, o le ia le o le anai. O le pao ina lafoia tata o le paolo ile sami. O le aimese ana pe a ola le la au le o le fau e la talata ile sami. Watasi lea no foanga pito isidio na ola ile la au le o le fau, la talata ile tafanga. A ola ina ola le la au le o le tafanga, ola le lafoia o atata ile. O le fie fie o le i ale o le anae fa a inu inu oi. I le paolo lea o le fau lea i le pe au o ina la fo ia le ata le sami. I le au i ale o le au anae ma le au afa mtu langa fa pena. Ta sina ma enga ta ua o le ma ua foi. I le foi ma enga pe a e anu te tiri. Tilo mai va a ye le na atura o la au. Fa pena foi le na atura o me o lo sami. O le i ale o le anae o le au anae. Ma ta toi foi mai la le tala le o le tata tu u lea. O le tala lea fa pena e a foi ni. Ya ta fito fau mo nga fau na o nga lulue ia le la fama la fa na ule o sina matui matui matui ia le la o ta vala au lo te ne o sina ia sa o no tu ile ta fue tu ile ta fue le le na sa o fa ia sina va ili no na u ai no fo ole o sina ma ma fa ile tonga fiti o sai sai ia la tu lore tu ile titi fa ile mai no mai o la ulu ole o le sau ai ona sai sai le power fan ia ai so so ma ole o tala le tu nu o fa pe na ona a fa am tala ina ai fo ile e fi so o ta i mala au ole ole si si o mang fi so o ta i mal so i fuanga o tangata a o le vaenga tāua o le tala tuu ia matala o le vavau o loo faapena o na mamanu ai la uma a fale upolu i faapena foi o na avea manisi o vaenga e maua ai mea sina le atunuku e pei o na iaile mea sina sa mua o le pate kilikiti taha mai le fau pei o na iaile mea sina sa mua i la nangana tatou eva i le lau fau manu e pei o na iai foi fau o le fara sa mua e taha mai le laa so oa le fau ma le fau. Ai pei fo yo na ya ile upu ma sani er tatu watunu. E sa oa ai lea. Ma lea noa noa i te leo upu le ngangana ufa pe nauna ta tala tala atu ili nei tai au ile atunu. Ai lea masina fo. Le tala tala mai fo yo le atunu. Ini upu fo. Ua pa ui ata ua ni nei tai au.
1: Ma alo fa tai te loa le fa o wino le tapo kalamen vea fo. La ma fa yana te tala le tatu leina fo ili ai. Ia wale fa fong mai lava le tatu watunu ai ona le tataimi. Ale matango fia lau te lola e ta fiofi fo ina e tatu mantua ta fa so nei ta yao ia e ta tala il tatu la ina vas fo yo la mo fo se la to a la so la to fina ngalo mai fo se mo tu nga afa ia e wing al ta po kala mo nei va yaso ia mo se fo va yaso pa ur va ngolo ti ta fi da tuai lo sungol fo ma io le tatu e fo ia di upulin ta tal no amatai fa ta wino le mesina a ile fa nga ino le putau po Ole ole ale matua ole te mai tai. Wai ai ale si te mai tai e matua wa o ile ongo se fulu. E wa o limba, limba se fulu, ongo se fulu, ala e no fitu atasi. E, e tau ale ngata ngata ole taupou.
0: Mantu foi e tele a se anu umana to wanga ifanua. Pe kuilele ole anga ifanua isinu. Pe e matua ale tamaitai o le taupou e faasina o le tamaitai e leʻi fesu na aiga me taʻu i le gagana na mua a le atunu o le tamaitai e leʻi solia le tai sina upu tāua o le tagagana e faamatalaina le taupou o le atunuu o le tamaitai e leʻi solia le tai lea e faamatala ai la le uiga o le upu lea taupou e iai la aiga e matua a le tamaitai e leʻi fai aso na aiga Olo ame la iei le faa mua mua, olo ame pea iei, le faa la nginga po le faa alupenga le, o le tau pou lea o le a ima. E faa matala le upu tau pou, le eta ua le ngana faa peritania, le vetini ti o le tamaita isa amua. Lea la ea fo ine, lea la ea tausi faa pele pele lea ua luma, la la tau tamaita. Lea iei le upu fo ilen tatala nua a ai fo i mua mua. Le awala e tausi mwha apele pele ai. O le vavalu wa teine o le pae. O le vavalu wa teine o le pae. O le tausi nga lea le awaluma e tausi ai le taupou. Ia mwha apele pele ai o na nafa malon tiute. O le tausi nga o lona mamalu. O le tamaita i ele iso ria le tai. Mama ina le maana yo upu male oa maati yo upu le tatu ngana male anganu.
1: Moni.
0: E faa matala i le taupou. A faya lai matua o le tamaita i ngofua. Wa ulia le faa sfuru. Lima sifugo una tausanga. Aile ifa ya lava sona aina. E ta uale na tama ita ifa la nginga aina. Ole taupo.
1: Mau. Tau tele tapanga. Telo ila tu o leolo mafai ona maa uale tata utuwa ma farungo longo malita o poklamini o taltalanga. Le to telo ila tu o mafutu ma ustalia mbise so si tafar kelope. Le ta hua telo le fasoa. Taupo. Leanga oisi me tati vai e, ma te falongo. Ia, a mo e mo e mai, ia, walu atu. O le si vai ngo leo te tau vesili atu vai. Mana tua ole te o tele foi, o a inga a fai sao fai. Ha. E au maia le la tau tau, e au maia le tamai tai la tau e, fai me o tau pou lea e nate. O le tofu ale a inga ma le tau pou, pe iai a se a inga fai pitoa se a fio anga, e iai le tau pou alenu.
0: Ole taupou le tate talanoa ina inisi. ia nga i whanua anisi a inga, o le sao ta mai ta i lava lea.
1: Ia, ia.
0: Fati ta inga o le a inga sa maari e toa, o lana tau pōko, o lana sao ta mai ta, o le susunga i li toa.
1: Ia.
0: O le tau pōu ia salani, o tamasa i lau, o le tau pōu ia mātou tuā, o le pāfuti, o le mua, o le afo i nei, o le... o le tau ia o le tau pou ia ma tau ti avea o le apanga tele pero ingo lau tala e tofu wale nuu ma le tu malo ma le lātou ia o sala au mua lātou ia o le tau ata ase o lalo manu o le tala leu le ingo lau tala fo ile le e tofu lava le nuu ma le lātou ingoa tau pou ia pe fo ile o le tau pou lava le na o le sao tama itai lava le na. Yeah. Ni ngana nao ta ona ta fa so foile il te leo nu mai tu malo a ona fa fa ipo ipo e fa pe na fo na isa o manga
1: ia
0: a o sa o manga la ing sa ma ni to a o le lau
1: nau
0: ni ngana o la o sa o le ingo ta o pou po sa o ta mai tai o le suma le to a o le ingo sa o manga o le suma le lau a ia oli a fa pena la va de tele no mai tu malo ia la to ia oli au manga to le fo ayo oli au manga sa au manga funti le mi ngol tala te fa pena le fa ngol ta to tu no e to fu la va le no malo nei tu malo ia on te ni fo yo mama fi sa o to mai ta ia ma sa au manga le no male no a ola fa fa poi po ile ta ole mo sa o to mata le fa poi martin ile fa poi ta o ingo au manga. Ya ole fai poi ponga la fionga ya tupua ya male fionga ya male sunga il toa ah ile le ile di faunga mal fa vai o tato wangan o to tu ma fa la nginga ma wa lunga le na tato watun ya tiri ma manu wa pe ho na ftalo lo ai ma fa tino tu ma nga sa mo
1: ma ne ya te lele fa sol ni ta e awa mātango fie fōi li whaafonga li tātou wātino. Ona, o le tāhu...
0: Tāsi fi whaenga lea tia tia tati fi whaasoi au whaasoa mai fōi tartala mai fōi li tātou wātino. Ile mea sina rin whai nei.
1: Ia.
0: Ma nei ape ana whaapea e manino lo loto malau tele. Le whaamatala ina mai o le winga tonu a o le mea sina.
1: Yeah.
0: Nanga e tangata na fesili mai.
1: Yeah.
0: Pe ole kiwikiti o se mea sina sa mo.
1: Yeah.
0: O le winga o lau whaamutalanga. Ma nei a pe ana whaapea ile suinga mai le te wila ile mea sina. Ma nei a pe ana whaapea e au ili ili lelei mai ile whaamatala tala ina mai. Ole winga le winga lo loto ma le winga ta atele o le whaamatala ina o le upu mea sina. E le ngata rao lona winga, whaamatala mai malona whaawinganga, sau malona mafuanga. O le maa neia ia mo le winga, mo le maa lama lama anga lau tele si o tatou atunu. Le mafuanga tonua wa sui mai ei mai le te wila, a nga i le mea sina. O te loa ta sina vahenga, ta ua fo ina talatala atu. E fsoswani fo imo ta penanga o le mea sina ni tausanga fo. Ma nei a lava e sa usa pepa o whaamutalang. Ma tu ahu iri ili mai ei lava. Le winga tonu lava ma fuanga o le ingore upo, little mini, whaapena foi ma le wha au winganga. E fe so o taia ngai i le upo mea sina, ua suia mai e te wila. E te mwomai mele ta te whaasua i le ta ua, ti tilo mana ta ua vai. Le ana atala noalo le upo leo le mea sina. E le patino na use mea stas.
1: Moni.
0: Mantua e yai a faitau le atunu ile upu le asina. O le au lau wau sina o le atunu. Ele usu nga nga fa uma lama o le tala fa solpito Samoa. A li ima warulunga o Samoa. Na usu uma i asina. E ofu ila i tala fa fa ngongo matata. E pe ila e fōringa mai o le upu le asina. Lea e fa ingoa o le mea sina. Ele o wifu po o a ngai le upu le mea sina e patino na o tatou mea ia. Tonga, iapo, iputau awa, tanoa paru awa, to'o o le fue. Fa a ngatama manisi mea e iai le winga lo loto o le upu mea sina. Ah, le ala le a ta uanga tar tala a tonu ma nei fo ia ma fa tu pu manatu mo le komiti fa fo ia le mesina o tau sanga fo a mai lola ina ia manino ma mala mala ma le atu no ona e fo i e fo i nei ia ta u ia le por kiki ta por kala e fo ni si ta ta o le fo a mai ola to manatu pe ai se a lava o sui mai e te wila le mesina Ya ele yo o se ta ua fa amatara ngai le nane, pau le mea lea ta te turi au furu. Ina ia lo loto, manino, ma mala ma lama lau tele. Le ubinga o le upu mea sina, lea ua fa atino ina. A ua fo I lea por kalame ta ua ar tato malo.
1: Dakta, o la ufesili na nanta na tu e tau alunga tu ali ta por kalame. Po le aso usila fia le upu mea sina. Leanga na yei vahenga lupo kalame sa fatino ina le vayasu wa teni. E le o fa ngatasi man le upu. Yei po kalame na utilutilo yai. Maise la po kalame le po. E mo ya o fa fia fianga. Ae na tati tilo tilo fo ilea ile po kalame lo fata oto le mea sina. Lono winga. E te tau ona la langa ma yai le ta ua. Lona mafua anga. A ole na tu e tau alunga le ta po kalame. Alu le mana I ono le tataimi. La ta oto ia le toi whalau tele ina. Ta te mana o ai te tango I toi whalau tele le winga le upu mea sina. Le na tango tau vari vari mani ia I le tato po kalame. I le ta ua le upu le mea sina. Ono le tataimi. Ai la ta oto ia la uvesili na tau avatu. Le aso usila fia ia I lau sunga le fōma I lau sunga le fia onga. Ile upu le mea sina, le alona taua, a ufea tupunga mai yai, ne alona winga, o lona fao ngaina, ia ae faaftai, o leo mafai ona tala tala ta po kalame sina vaenga, malifa mwe mwe, o le ama wole o te lenga lewea sa fau, ae la lafatuwe la usunga lfo mai, ia sa usaunanga mun muli mo le ta po kalame, faa soa mo le neita yao, ia ona te walunga fio le ta po kalame mo le nganga fao lor,
0: e lua nei upu e monim wha maoni lau taringa tia tia se I ole a wha amoe le toa ma se I sumu le pelu luna wha amoenga se I tongo nei maa lama ole vai a sufou ena tato I tala la I ole maa tala atua I luala I tua fasoa mai ele atinu I upu ia mea sina a ele te ilua ia ua man manunga fo ili tateini ia paulava le tāua tala ia e ofo lo fātu le pano kalame o le tantalanga le mamalu si o tātou atuno si o tātou mālo ia e afua mai lava I mangua te tele ia le manu ia mongo iti tāpua inga fo ia le au mamalu le mālo tuto atasi si o tātou atuno mala na maa siofu fa pena fo ia le tafitolu le fai ngā mālo le fio fo ia fio ngā isui e fono sui tofia mala na tau maa siofu ia fa pena fo ia le fio ngā ili ipale mia mala na kā peneta fa pe foi le mamalu le pale mene le fono wa wa fa itu la fono le suta tau atu no ia taina ni lava ia fa au lunga fo I o o mtana lue ngal tato umano ia taina ni fo le tapu inga le leo atupu mae e o le atu no na ima tua tau si lo fa pe na na tap tapu I mai maota malawa ia a wa fo ilo tato wa lo faiwa I fe au mga lue ia le malosi o le tato atu no ia me se fo I nga tau I atu no I fafo fia ngai male maru lu pa fia ngai ma ngaru en io no ole fa penao na tau tuai na nai tatu ai ngai sa mone ia ne ngata foi dia ia isa tatu wa tunu o lo sa in mone lo fa pena o na tau tuai tatu atunu ia a wa foi fia ngai male vivela o swing or ta ia a mi se foi una ifa na witi o na tu fai ma mola tu tu te ta penatu il sa ding o po tu sala la ia le luma na I leo su tatu atunu ia tena ne foi na ipepe fo u fo ai tonu ai nga no ma su tatu atunu ia mawala latu su I fua la le awala mai su a susu tina ia fata ile ma si leo le au fai nga lue nga si sina le atu o lo ono no le manu mo samu fa fua roa ile atu o latu fitu ma latu faiba a mai su latu su I fua nga lulu ia mawala fo ile fartua ia le fautua ia wa fo ile nga lue nga pio na tutofi ai ia wa fo il ta guswino li puvai o leola ia fa ta ilia mani masi leo tia tia o lea lava se au au nanga si o tatu watunu o fa penaile ia thea im ta por kalam ia fa pena fa amon mio lea tua ia na fa ta ilia masi leo ia minute leina lava lava singa o lenei asu mawar tu fa fa lea tua mawar so I fua lau lelei ma isu inga o le tau ma le tele o fa ama I lenei fo I vai tau ia maua le soifua maloloina i se tatou atunuu, tatou toe fetapaʻi i le vaiaso o muamua i le vaiaso fou, ia faamanuia.